Mamunye na chinwa Yesu demo. Ebia obi ampese ye bompae. Onyami tumfo ye da wase senenso onama dumni mobrohunu so dia ba wase mho biyo. E da wase mre kwe mo nshira wo dia mayen. Empae ni se ena obe me nshira na ye mohon mohon wo Yesu demo. E di etifu nyina ashe wonse urade se bra wonse mo ebei. Fa otumi wadom eno honhom mote akire se ne beya etia ebeti ase ehunu so ebe hunu mo na wama ya adom e di beye adwuma ya fata ahemman no ye da wase wo Yesu dimu na mebo mpa ye amen adofu nom nsemo aye ka akire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire wo emse cheka kra mbeken yam se mo heya na mami bi frɛ me no ka chem se sofo yam se no ye kama me pese me ko di palai for sorry enti ikoyuhwe ne kira kwan ne me yire ekoy koto oni ne kunu ni nyina ichi na otie yam se no sa otie wo question no obisa ofie kura wo question no obisa enti ebra ekoy me mani pen drive. Na pen drive na unya eno. Ni nano miko ni hona. Na minim se mameno, se nani mrekure besu amenako. Amen. Iti uti pen drive unu sa. Se miko temana, nse yiko ye asore oho obai. Oti dawenya. Iti ebra ugusu sa. Ufi asore bakura no de pen drive na shimuno uti. Ni kunu se ah. Nese siya ina ufi asore ya bana. Unyua humi kakra. Misiye siye miwa mahevi. Owo kichia no uti. Oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni de ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nya hwe na no okolapse omdun kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se wo fio no pese otofu fro de sense ho na wanye na ni kunu bi san se ah nya wana wo ka so beto curtains na wo di asense wo se ah ye ka heavy asema wo se curtains na similar things ikumase ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore wo ka jiro se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sembe bia woni ni kunu te hosa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu si dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye uncle fu ye so ye odan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra o ye no o mi enkompo no nkohwe ba bia adwuma na duro se ah ye ka heavy asema o se dan se base wo se wiase mo na nyame mie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de e beka fa ho bi ofa na nansesem na se wo nyame bie wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a obebu asase su ne ma nyina se sum na so ade de osma fo Paul kai no Philippians chapter 3 flip of wo ma no itimiensa ye kan every en kan free nchichemu enso no ose nanso enoma enkeye memfaso no Kristo ntimi bunisa de hwere nanso ampara midaso mibunu menyina de hwere mawura de Kristo Yesu huna ebroso no nti nti na mehwere noma ni nyina na mibunise sum na so ade de Kristo aye memfaso eti owuye omuka kire me matemasofu nipa be omuko ho no moye 7 enso Brada no holiday no ye bompaye mi bompaye wi anam si no se ne mame ya ho kekesi tie se wu a o se me ko chee ni kuno tuka hu ni e ko da we nya ko chee o me ko na busuafo no nyina ho em de gu on so hallelujah ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no fi obo ene bai otini siusa na mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure ye nsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu abusi ya fuu yine dini mwanda se se wanya heavy ko. Arenda utini siusa. Okachure ni se nisisa so onko deeper life. Ene wa show mi se. Onko deeper life aso ubi.

0: kunipane dini patem na chese sikankwa ukonsua nwe jimu uguha na fi ukushie nyankupon bisa asa adum no wenye biana usi yepe sika usi adum zani bidumu yo yepe sika usi adum ya chile use nyankupon boni pase neseso ena obonsambe dada nipa menye misunu nyine friye mukoe na bonsem suni boni suni wiasi su ebe uraye mu disi nye misunu betumi asaya ba eno so godliness through God's grace eno so nam adum kuro ya so reyede eba na ude usori ya hunemu nye mankwan weni abre hon humu bibie kabie eno ukra nko eno hunamu nko eni wadwene nko ti wo nkai se de bia wo fre ituma kwa ye da kwa be kwa ye ehwo hunamu ne ma ho hie o obie ni wo awu a wakwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko ni nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asema kire wo a wo ko no ene he din dodo ene me wo wiase din nyina nipa bo modin sue hunu yo e benya mesem nko ade no de din dodo Hwane betu mi aye. Tuna hon yeko. Nase edanu dru. Nase ubiye weni weje mwa. Ube huse ye. Sese na adye no tie. Sapepe pene tie. Growth in God's grace. Enene yedi ewe ya disu yano. Se base. Obata wone ba uwe sa bofranu bengini. Ijuma na uya. Umpe se. Udi 10,000 gana si dinesha siya. Infie dune ukure 10,000. Upe 100,000. 1 million. Inyine no, ijuma nu inyine. Na eba, humu ni ema mkwa dia. Manya mkwa jie. Uka kumamutie huwa se mchire ni se, winya mkwa jie anensai. Oso pimko we ni mnonya kumamutie. Na unye tumi adibebo bra kron kron, ebe tumi amu afata osura himamu. Bible si inshirani omu makumamutie, omu mbe hunyame. Osi sofu die no die, edipa fo nchire chire dindodo. Nabi John Wesley, nyami bie nani wo mu pa. Nti wa chro hongo ma chro aka honse mbe bre. Ase wo bi eni bre hono pe. Nyo anon kon, ye wo nipe pia. Nyami bwa wo mu hon holiness. Na ono die oji edin wo mu pa. Iti nya die wose wo trasi na wo bwa brabo bia na. Ti wosa eje bana wo te wo. Yasi kanu ube kune jina kakwe na wo sre. Wawin sa buti na wosa. Yasi kanu ube bo ujina ho. Atebu de bana ujina ho. Uwo bana ujina ho. 2 Peter chapter 3 verse 18. Peter nguma etosumye nunu timye nsa mekai nchichemu. Aye dungo chi. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. 2 Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom. Eni nimdiye mu. Onune ni monyamon kani seise. Eni da da. Onune ni monyamon kani seise. Eni da da. Se ni edi kaka chwa. Adum betu nesu okwa. Ujao abrabo papa. Ujao kronkron yeni trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die. Na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwaye jumabrenu wasuwa mwini suwe nina. Mesuye mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum. Nwa sio nwa mwa humuji. Enano miko baby. Nupe tututu. Tambi ya mikuwa ye paki kanu o baby ansana. Yadi kanu koho. But na bubi ni adie na mpese beha kanu. Tie paki kanu baby. Mi konsu na nyami adum, adum na shemi mapa, mabompa ye. Iti mishia branti ebi na mshia sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Efe inu waye kradu so pesu o jie suba na kumamu. Ena menene obompa ye. Bebi ya mekono nifie ewo kwemu odime chine mekoho. Eni misa baka no muna mi wo trat mi mani bi, mi wo pen drive, mi yibi mano. Ena mi mano Bible doctrine book. Mi pesu uhunyame. Iti okwa yenan wa sha sese utie. Iti ebra. Emsa adie chinye na mi freno. Wasi sofo. Me ye madwen se men ko asori bie bio nam ni asofo aye minti. Nenso sema metie no. Eye correct papa papa pa. Eye krong krong krong krong krong krong. Iti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni mba nyina ene onunti meko ho aso makachre sofo no ho meko ho asori na midina sheni sane se wan hweni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odi na koma nyina agitum if you say eneni wo na odi wo kyna ye den ahoaho aho se wonim se bia okyna beto no oti ase me ye no maye yesi ha ma aboa sonsun enya ni. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne kenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se Onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasiefo adum no ebeboa amane wuntumefo ahoden nye no otumi aye adum no beboa mu agai bone adum no beboa mu anyini wo treni mu adum no beboa ma okwa do nyankopon ne heaven adum no beboa ma okwa do mpaibo honhom ahoden wihia obetumi de di bone bonsam ne wiase so adum no bawu mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven obi wose menyi heaven ni me si bra honhom kronkron share Steven ma no ose mi hu se osure bie na Yesu Kristo gyina nyankopon ni fa udi body efufuo mi na se wa hunu heavy anya mi wan wa udi ma ho krokro hye wo ma obe hunu se heavy wo ho obisi mi nyi Yesu ni Yesu ye nipa ogire nyankopon se nifa uwi banku na se wo mi ni wa hu Yesu anya mi wan wa ma ho krokro hye wo ma ubie wo ne obe hu se Yesu ogire nyankopon nifa. Praise the Lord. Anya goodie eya aseme hia pa pa pa pa pa pa pa men tre wi ase ma ho na monko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum yeneti enayin. Mikrech efi nche mu edunum eko si dunwache. Yenken fi dum yensanum po se. Na se ye wo jidye hum kronwenti. Se diye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. Iti na ye kasa no. Jidie honhom krono ane wa Abraham muno. Enuwe bine weye mo. Praise the Lord. Jidie honhom ane wa Enoch muno. Ne wa Daniel muno. Se wo sakra wajwa. Se jidie honhom na ane bo mo. Iti di enyami bwa wa mumu mutumu ye. En upese wo ya. Ubetumi aye. Enwea si ha hunamu bibi. Ubipese wo ye bia. Oyire na honye. Eba honhom kwa. Endiye denye ntumi emre. Na hunamu diye ye jani wako ye. Ni abri. Eti fifreye na honhom dia dia tra honhom arupra ko heaven no ene ene ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa Steven says Steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe why are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe pepe pepe pepe maybe sin am obekwa pepe bi ono nso osi sofo maso da e brana mi chechro mi ko kan che mi sofo obeki kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro enso nim sofo kro ne ne tie enso o muti ho ono enim se sofo no kan asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won je heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a who ho na wo kwa sori wo kosu kwa wo pesuku papa do ba kwa wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye mepa cho aso bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me ani de bible ka pepepe unwi bimpo amika se wo nyame yi heavy a kire da ba wafa nso we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no o hun se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu denden de no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke e wom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se oso dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae bonsam so sun ni padaye eno na se wo sun daye se wo ko wi a na wo twetwam you reverse prophecy hallelujah emre bi mi ko tamale ko ye revival mi wo ho no ma sun daye se bra me ba no me ka hwe ase moja wo me hone ade mi sori ya na mi twetwam na mi di gidie bedru kuma mi ba ye mi wife nso ka chem se the same dream no no so ye dey eso ye onsi twetwam na mi te ase no mi sun daye na mi sun mi bewu aka mi ka tamale ko so you reverse prophecy ade biara every nyankopon abonsam de chrechre wono twetwam men twetwire ho ono mpese mitrasi na mkenya mse no asakra to pese mi wona nyame so pese mitrasi na mkenya mse mchrew hallelujah paul si mi ni niema mie no ntem pe na mi pentem na makoba bia nyame wo heavy na so munti nyamse meta mi no eta mi muti se ko ti se mi kosesi e bunya sanse beti nyamse de ne mom ne mamo atwem ho afri bone ho na mo kwa do heaven obia munya ye no beti nyamse mo de obekunya visa de bekwa brochire ba visa de kwa heavy bia na wa nya eno so ni the ultimate eno ne hia papa papa pa de akenyina ye ntel to smafo paul say ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twero se ni gimidi na me kasai yensu ye gidi enti ye kasa enso ye nim se de onyane erade yesu no benyane yenso ani yesu yankopon ne nyane yesu benyane ani yesu nso ni wayi ye ne mo akyre na munti ene ni nyina eye na aduma adoso no afani pepi so ama aseda bro so ama onyankopon ni mo nyam te verse 16 17 and 18 no ye nti ni maka ne suru ni nyina nti ye nti ena ye mpa ba se wo hwe chapter 4 ho from the beginning troubles of power mukom o se ye mpa ba debida die wom ni ne wom nyina eni ni mu nyina ye ka gu paul so o se ye mpa ba ehwe ni de ai efia se dane de ai akonkyene ne ekom ni de ai o se ye nti ye mpa ba adentia ne mom se ye hunam ni nipa yi e se mpa emu no hwa no nipa no e dane foforo dada onipa bia wo ye mie no hunam e na honhom hunam a wodi wani hunu e ye honhom ne okra e hye wo mu no e ne ma hunam enya ho odne tenase se honhom ne okra no firi wo mu a wani gusunso enhuna de waso ho enti asem wano ho entumi nkasa ohwini ho enti hwa unai ho entumi nante esi nipa no wawu hunam no aye dote ebesa akodote mu sede etikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wa kire bebia ubekwa kotena afebo eternity billions and trillions of years will come o nyansha ase na wo dia brabo ebo eto chachasa no wo dia grossa no ebo nyame so na obuofu na uhia ogie you need deliverance ye ka bible once man na obuofu na wa kan sense so na oni mbrofo wo kire se wa wo ti mbrofo dia o mpe bible da wo be wo ni ebe hu no so ti mbrofo a osi na ye sesei amani hu a eye hari yi enya dani monyama esun kokro etraso bebre emaye na ye hwe no ma wo hunu edan ka enipa ni bibie wo wiase bia eye tempra osmafo paul no ye no ne de life nyina hye me kra ye honhom ne enipa dua hye ne ye twa enipa ti ne ati nipa kro na ne etutu nipa mowre na ni mro so na ye de pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye she no ma wo hunu. Ni mo ye she no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankopon ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna poor din e life nyina ye day. E shame. Se si e kase honu wo. Se kwa dene yure she yuasi ti seni ya krofom from huwa jidi fom po duwa yure she yuasi ya. Ke po ke chire. Afani yure nyina nshe ho. Owo wiase de enso si no mfiri wiase. Eti wodi ni wire nyina hye heavy mo energy di fo pimpa empom tum mo bi osore on kenka babo pentuma ko piska. Ne wonye wiase nyina Yesu ya je nkwa no so wonye wiase nyina na hwero kra. Mfa so be na woso. Amma gidi fo pia ye mre ohohomo. Nyamse ma nyame di ahye ensempo ye nka. Politics ya ne eka. Eni me hu hia ene eka. Politicians omu hia ye mo. Omu hia ye mo papa. Omu hia ye mpaye. If you say boni say ebi hu boni say boni. Na kebede no be a politician. Na ni yonku politician kase LGBT plus. Wanya. Wose are na wokasa. Nyami bo ni pano. Kraman po enko fani yonku bema kraman. Nese broni ya broni wa yami ana. Na jile jiti eji chishi ya. Na ususu upeso uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosi ye. Se nyami ya mfuwa huwa nche ona msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hube che wa. Mama ye nye ya ni ye nye nyami ni Bible mu ni ye huni ye nye wa asasi so kong. Ye nyani ye nye na yese ye mre ni ye sika ni adaje wa huna. At the end of the day. You fall into eternal fire. A lake of fire. It was not supposed to be a more Hebrews out. A baby has near swan, soon near swan, sunny, hoodie, and wedro. A baby has near you who training you who bonny, you who say bonny beard in a pair called Jim. You fat train a quine so. You who yes, near who bonsam, you need none to Abasakumu, any bonsam and to Abasakumu. You fat yes to see him. Ah, was it poor? Me wouldn't say I'm tired. Yes. Nyami bie meni no mempae se nyambe bie wani. Mi huse se ma ye mfum so oke siye pa. Iti wose se diye nye ma ye unhunu no. Eni ye diye vire nyina shemo. Na ye mfe enoma unhunu. Nimo ye fe enoma unhunu. Ibi se enoma unhunu no enchena edeyi. Enche mwa umu uche mako na udaino ka. Bibie bichu mako. Nimo enoma unhunu no. Eno ne tina hoda. Praise the Lord. And you ma yen for ye new no no. And no netna hoda. Heaven tna hoda. Hence o hoda. And a difference wom. Difference wom papa papa. So kotna a gem forever. There be anywhere me mine hun kase nyami hun mo bona buami. Me ye mreti se de ne wo se me sorry ko kenya mea se mo anima bisa me hose. Se ke jemu na me dan a juya kambe to mea dana. Iti hunam tina u baby uni heavy ko. Iti na wo ye se ma bre. Na masra dum na masra hun de be buami ma ye de nyami pese me ye. E nwa na mi timu nwa na mi bon hubra minim se one day, everything will be over. Na mitima nanu ye sofo ba kwa uo kumase. Na ni refrem wasi sofo. Sofo. Mikosira mikuwa hospital wasi Yesu abba hospital wa besra. No. Na msuo se Yesu abba besra. Yani ya sofo besa wa yade wanyano nwa nyonyine. Nwa ye na juji na soko. Praise the Lord. Sisi wadrufye. Na uti wiasi hao diye nwa ni se gana na unim. Unimo heavy. Ye kao se heavy biye ni ho. Ukuro mkwa na unim. But there be boy, how cool are you? Wouldn't you be heavy? My home no show, my sister Stevie. We be who a blue chrome, a chain chrome, a trail chrome. We be who a chain Ghana. We be who say heavy or how praise the Lord. And no the extra we say see or who my heavy. Man, trust in my Ghana and kwa. And chain a Ghana chum. Say ni a maybe a chumu kono. Na. Babylon, a chemuko, a maybe a chemuko, a tea usu so, si o hon, a ma heaven, sen ye beya, usu un chemunko basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, wuma, a tosumi no no, be kind, a tea ba con, a timi no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F a wo. Beba, ye din adom, adom no, ebwa papa, tu sre rade ma wadumo nosun wo miso, rade ma wadumo nosun wo miso, na aduma ewo Kristo Yesu mu numu, na de uti free manumu, adansi fo bebre enimono, enuwa na fashe enipa no kwafua, ubetumia chre ebinumo enso nsa. obi ho na ne nsaka no kure na o discapacity ne ni so iti enche obo se aduma nyame dia ma no na ye dey na free ne so eni pepi o ma hu nyame pa pa but o ma masika be ji nyame free o mo nsam iti o preach o ye bibia kura a che se nya de boa obi a o tuaso o miensa ho a o se na won so miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asra fo omo kuni ade unzo mko dewre mu ne ye training ni ade cho mo brepa ne se sujenia wo hwe Ghana e bresa na wo sujenia wo fri heavy na ye wo dia wo pe nipa ko heavy e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum erade be mo adum hallelujah hwe asumafo no bro mo kansem pa afi dru baby wo tana ye din din din bambu ya ba hunhuna mo kanyam sme be mu se be mu se hwe asumafo onyuma ne ti nan chemu aduasa miensa no wo kan aduasa mie no kan ho ose na wo mu bebre a wo gidi ye no akoma ene won cry ba kon na wo mu biara enka se no ma owo eyo no ani dia na ni nyina ye won kwasafo dia na asumafo no di tumi kese dia urade yesu wisore ho adanse na adum kese ewo wo nyina so praise the lord na adum kese ewo mu nyina so ti adum no ene ma ye sebi nti ye ka se e adum ibi no so afa ye adum ne so wudi boni kura e adum ne che se adum no anu no debi ye mfa nyam adum nye lance se didi boni o adum ji e free boni mu na ye ama ye ye nyam kwa je ne nya komom ti ne aye kronkron ti obi oni mu dada hu a wan kan wi nsa sa somrodwi no sese wunwi nsa bi o nyame asem kwa na wuwi na wo ka kira foforo na omu nyam ti sa nyame ne hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechi be ma opam mate se brechi be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bi a ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho e wo radio so wo mo bo oh iti bebre be ko so won tihwe ne manu bi su de won ho tu o ho me minister smesi away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko james street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na wo beka nyame adumo yese wo kane keke wan kasa ni nyame ma wadumo wo di ye ene ya sofo di ade ko heaven yese wo be jira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne wo yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya nru mu kura wo nya te ya be de kura wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Sa microphone su ne wiase pe omo. Na sofo bansa foro. Ne wiase su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ani de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Okay. Chapter 12. Verse. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Ose. Na ose me se. Madum edo so mau. Na mitumi. Ewe peye. Ewo mro yimo. Iti midi enije pi. Mi huwa huwa meho. Mi mro yeho. Emom. Le Kristo ahuwa den. Abetrami. So praise the Lord. Iti mi mame mi papa minu ya utie me. Yeye kenyinani se. Se adum. Eji ufri boni mwa. Nemao akumamutie no omo utumia. Odi bobra kron kron. Ninyami hon humo bo usuya. Ini se utina utoso. Kowe nimu. Nyini wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo kasa be dadi wanka wo bie wano a wo di ni partem no adom no ba teni e be firi wonum wa hu siesie beye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kon do adum no ba so a obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me hu na hu siesie ese o ye police de na me hu siesie hu se ne kristo a kyerɛ nipa be hu so ye kristo ni ampa asofo obi so a hu siesie de nka ho eno a ne wakomo madamfo bible se de aya koma ma na busu o eno na anoka sho bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2 osuma vo paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a iti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno na wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompa e wai ya me tumfo ye shira se nenso wo de wase mama
1: ya yeti a ibeti ase ehun so ebe hunu mo rade ye man wo yesu de mo na ye bom pae amen adofo nom emse e shade su ebi ase se obi a we o gidi ni wo se unya akono ene o pepa ema heaven believers desire the heavenly kingdom enumu ene e kan ye tria bibi se seeking the eternal city of God. Ohwehwe Nyankopon kura etena ho daa no. Ene me pese ibisa asem bi. Ye yi ano ewe ya disue no mo. E kasafa heaven ho. Asem bi sane ne se Awurade asiesie heaven ama agyidifo. A Nyankopon adom obi a obegyina ogyidie makosi awie no. Se ne ti bia obokɔ ho. Na se mbisa mpesi yi ano nene se, se base o jidi ni iwa. Ebre ben eno udru heaven ho. When does a believer actually get to that place called heaven? Ubiya oye o jidi ni, ebre ben ena ubitumi edru heaven ho. Untia siya ubinya wosa ase mwemono, ebitumi ambuwa abra boni se ni obisi atransi uwiasi. Enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwendwene bibi omo ye wiase hanko anason omunsusu da se bebi wo ha ofri ha wo kro nso ne wo so te ase ne se bibi a bible aka bia ye no kre ne se wenya nte ase wo saa ne me esom bu ne hohia se ya dachi no be hu se wadi wo kra abro ipe pi ni nte ase ukasafa heaven obi so ojai hwana ko aba ukasafa heaven ho obi so ojai abrofo no the bible be dada ye be ji ye gold no mo kase be bi o efre ne heaven she say obi e kan your pe enye nia enipe ki kan no ene be ye ho yame asem ene be ye ho je na mi pese mi tu me bo ase na mi hwe twro se mu na mi kire kire o ma wu hu se se ba se o sakra wa dwon an sakra wa dwon dakro obewu woka wani gusu a wo bie ni baby amen kirekire mu bie o se basɛ obi ewu a ne ya ye ka se nipo na wu ne se ne kra ne ne honhun no refri ne mu efri ni pedua no mu kɔ te se nipa no wu bible si nyankopon de form de tie na nyuno nipa na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa bɛ ye wo kra te asefo ndi se yewu a dotie san ko dotie msa de etikane ne no okra no san ko eja odi maaye no nchei se base obi hunhun ne kra wonu mu na wukukuru nipa no tu adaka mbobɔ na se yekoto no twene a obi wo ho no kɔka kire police fo a se fi ha fo ma chi oluma bi atu adaka mabobɔ no ye nkɔhwɛ na ebekɔ ne popɛ kukuru kukuru wo pre adaka mu a ifi ofo nyina beba ba chi mu she se na ne kra ne hunhun ye de ewu no mo onwui e na mo de no koi it e bra o kra ne hun be free nipa yesi nipa no wu ne ni gusunsu e hun ade na so o ho enti asem na no o ho nso entumi nkasa the tekrama ho enti de ne hwe o ho nso enti hwa it e mpendudu a o kra ne hun hun no wo nipa no yesi nipa no wo nkwa e free no mo pe yesi wo wu na hefa no o kra ne hun hun no ko se base obi wu a se ebase obi kana ni gusu no wu a honhom ne okra ne kohinfa. Ebehwe nia eto Lazarus. Ebra no otiasa siso no. Awuye no. Ede na isiye. Enhwe Lucas empeti dunsia. Efi enjichemu edonkro.

da ubi nya de. Praise the Lord. Praise the Lord. Eradie tumi nyina ye wudia ye bompa ye se ene wunse mu abei. Maniye nkwa eni asumbye ma ye tiefo nyinara. Ubi biara watia wa ye mre. Minimse wuna masemu isu wa sheni dine. Eradie me bompa ye se. Amani biara esu ubi biara. Sieno, seni wa sheye mbono. Mumbra mwa mwa ye juma brenu wa suwa munisu ye nyina. Be suye mwana mama mwa humije. Eradie suye enema ya humije. O Yesu Kristo dinke sieno mwana ye bompa ye. Amen. Yame onshira upa se waya son amana sem. Uwa sembi sebi anase bibia mpaye bia. Ube tumia fre 0244-938-217. Open suwa. Ube tumi ako dipa life asori bie benwo. Yanku pwa dom yewo nipa oha umbi asofo umbi tumia bwa mwijina wana sunya mishra opa. Amen.

0: ewo sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya de pa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo no nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omukan chiro kwesi financial ha adjoa financial ha eno na bible nso kan chire ya ye sempa kafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yankopon ma eno odi wan hye yensa ti koko bubi wo ho ayo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma koko no ye kan chire nya memba nyina se be ba se ni bonye fo jiji wa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy a bono oye ten untumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se oye bonsam ke de na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni funtuma ni nya media boy na ye ni e ko heavy no no yo sra bo fo ayam fa dotie amono ono wo koje iti ejuma wo ye around the clock de bia ni se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se wo no bonsam wo ye de boye ni no na odi boni no iti ene bo wa sum ne ti onyankopon asem se so hwe utwe mutaya ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre wo jidi aseda kyina pintin ma awurade kyina pintin ma awurade sɛ ne ɛbɛ yɛ a nyankopɔn ani bɛkyi na wobɛtumi de woatwa po a ɔhu mako a Job asase so ɔtene kyɛn nnipa nyinaa na bonsam sɛ waa no ayɛ ne saa wabɔ ne ho bae wayɛ se nti na ɔdi w'akyi no wosɔɔ ne hwɛ nso Job di nkonim mu ɔsɔhwɛ no so praise the lord enti neɛ bible ɛka kyerɛɛ no no se ye awofo honhom mu yɛnhwɛ sɛ nnipa a ɔmasakra a ɔmadwen a ɔmyɛ nyankopɔn nkurɔfoɔ no ɔmbɛtwa ɔmo ho afi bɔne biara ho yɛnhwɛ mmebusɛm ti nan nkyɛmu dunan kɔsi dunsia no mebusɛm ti nan nkyɛmu dunan ɛnkɔ abɔnefoɔ kwan mu na ɛmfa nnipa bɔne kwan so kwati no ɛnsene mfa so ɛmane ɔse ɛnsene mfa so mane firi ho na sane ho kɔ na ɔna gye sɛ ɔyɛ bɔne ansa na ɔntumi nna gye sɛ wahwe obi ase ansa obi a wabɛ wiase na deɛ ɔse bɔne nko ara na medie obi a ɔgyina hɔ ma nyame mempɛ ɛyɛ mahi ɛyɛ me tan mɛyaa sɛ nnipa korɔ bɛhwe ase ti sɛ wonnim wei a wobɛyɛ w'adwene sɛ ɛnoɔma ɛkɔ so abrabɔ mu ɛtwintwa wɔnan mu na mayɛ mmerɛ menkɔ asɔre menkenkan bible menyɛsɛ no nyina woka sɛ yɛ kwa ɔnsa mota akyire ɔpɛ sɛ wokɔka ne ho ɔgyem ba sɛ nyankopɔn yɛ w'adom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ wokɔgye mu da praise the lord hwɛ matthew nsɛmpa ɛti num nkyɛmu du ɛkɔsi dumienu nea wɔka fa ɔtaa nso ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtaa nso ayɛ dɛn aba ɔnam nnipa so ne ɛtoo ho ne ɛdiw atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛne ɛbɛyɛ w'abam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokora ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛne ɛbɛyɛ wobɛtumi atoa so wɔ yesu mu no akɔ heavy matthew nsɛmpa ti no nkyɛmu du kɔsi dumie no nhyira ne wɔ atere ne nti wɔtaa wo na wɔn na ɔsoro ahenneɛ no yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ wɔyɛ amo na wɔtaa mo na medin nti ɔdi atorɔ ka asɛmmɔne bia to mo soɔ moma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa na wɔta adiyifo a ɔdi nkan no mmerɛ bi na mewɔ baabi one of the regions ɛna ɛrɛ bi a ɔwɔ aso no mu a wasakra foforɔ baeɛ na wɔbɛka ne nsɛm a ɔtaa yɛtaa no ne ɔha ɔyɛha ne maame bi a ɔne ne teɛ ɔno ɔha no berɛ wate ne ho sɛ wɔgya mprantwe wayɛ biribia ɛyɛ maame yɛ ahini ade sɛ nnipa no de nneɛma baa ne nsa ka bi na ɔsi daabi mentumi nyɛ sɛ adeɛ no bio maame no ɛyɛ nahi se yɛ a deɛ wa na mebie wei baabi a mekenkan yɛ kyerɛ no sɛ nhyira ne mo sɛ wɔyɛ a mo na ɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka nsɛmmɔne bi ato mo soɔ moma mo ani nye sɛ ne wasi ɛyɛ wɔ nimbosa mmɔbɔmmɔbɔ yi wonya akatua biara wɔ soro Nemu mbrasa ni emanu nyine kosoro na so mwani gia na okatue ye kese wo soro. Praise the Lord. Kai hun se ni mu asisa na wo sresre. Osimo mwani nyi na mo hun sepe mo na mo akatue aso ye hefa. Osoro na san o te di fo odin kai. So di ye omo mudin kan omo pe heavy akwa. Ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana. Heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won tumi ko ho bio. Iti e wo si nya ntiasye. Ya se mo no ebehwe no apomiensa na ene ba ko ne ebefa davo fronia fa bi se yesu maya kosisi ebewie asema epesi ti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo on sam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo nsakra eso ona mu nkrofo a omo mpe heavy bia ko no muko aso de enso omo tumi nsakra ona mu nso no mpe so omo twon sandwichi ni so ma omo kwan ti ebedi nkunim wo sankrofo no so ye trust me enu perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma entu e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bie bebe ota bie bebe bie twasu kozi se be wie ye kono rewards for the overcomers ne toso mi ensa obi a obedi nkunim bia no akatua wo ho e twen praise the Lord ti enhwe ne di nkan triumph over tempters and temptations enhwe James Yakubu etiba konche modu mi ensa ekosi dunu James chapter 1. James itiba kon. Be kind every inchi chemo dumien sa. Eku si idunu. Se wosu ubisha. Emanon kase u nyanko pona. Osono she. Osome she. Evi se bonibi nsu nyanko pon she. Nonon su yuso ubiye she. Wosu ubiya sha. Ne ye wonua na kono. Eji jino. Ne dada no ene sono hwe ne sa kono no yinsen a ewo bone na bone no wie nyine a ewo owo e bible e ka kire no no se so hwe bi e beba wo so no ke hu se ifre obonsam ono no ta kire ne buta yi nyina ne se obegia wo kristo suma kwantuo no ne buta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ne nyame apo no no a wone oso ye nyansafo a oni se odi boni bie di agro na se utumu esi ejina se womfa wo hu nkoto boni mu a yankopon so be ma wadoma ni be jina wo nko boni mu wo yesu di mu Hebrew form man ni timie no nchemu du ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 osine nam se onua hunu eso a wo so no hwe ye mu amani enti yesu otumo bua wa wo so won hwe no so praise the Lord wa fa so hwe mu da disa minu mie no fa so hwe mie de ehoto no so a obe bua mie di so hwe no so nkunim Hebrew form ma ti na nche mu du na enti se wo osofu peni kesi a wetwa wo suru mu Yesu Yankopon ba no mu ma ye nso ya asemu a ejina so kanu mu tenten praise the Lord. It was of upeni bia oye kesie wetwe mosoro Yesu Nyankopon ba no tumien so asema ye gyina mu kanu mu dindindin ni si jaya asem no tu okoka asem fufuro bia ye ni asem fufuro bia kan Yesu ho asem hallelujah ni we owu mre mu dua no so osie nansa osore obia obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wuwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro praise the Lord the kronkron ye no sha se wa asase so ansan ye dia ko osro Matthew sempete edu no nsia nchemu eduanan ba ko enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan ha han so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bia sohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi bodi e obi a onene to hie to ehie dua no kosi bebi na asase no bi meka wo de ho sohwe wo bebi a wo bia sohwe wo ho nti Yesu se monwen amomom pae amwa nko sohwe honhun pedie na honam ne e dey emre. Hum peso oko heaven. Hum peso odin kunim. Honam de osu bebia ne ha yini heaven bia ko. Ifi dotiemu ne ebese ako. Ti odwune heaven hono osu dwe sie. Amram rantie no ko bonye di ne tie guso. Osu se odwune se opese oko heaven. Ti Yesu se. Se obetumi di honam no su kunim a. Na honhom na nya kwa ko heaven a. Me nyum pai bo ho agro. Praise the Lord. Men fe nya me asemu ni agro. Hwese ugo humbe manya kupone na sempa. Ebe bia bonsambe fa bebia no. Waka chese, chinebili ni upro, uwe meko, untume nchime. Bonsambe untume nchiwa Yesu divo. Ewe Yesu sohe no, Matthew sempa 89. Ekaifri nchichimu bakono. Matthew sempa no, 89. Nchichimu bakono. Ekaifri ho. Nyashwe sohe ha eba. Ya jim kwani erwadi Yesu Kristo so. Efi nchemu baku nwa se, ena honhom no di Yesu ko sresu se obonsamu nko sonu nwe. No di mwada ede bianaya ewianya na jono, echire no, ekomote no. Eye noma, eye natura. So uchini komwa, ekombe diw. Yesu uchini kom, ye nansa, nenye nenay, ede tuyanay, onidi onom, tina komote no pa. Na komote no. Na obonsam susu titae nwa bra komo dino no nwa husu uhinye duane. Tuo bodwi no koho no so oke minim ni ambabe ye. Akwe komo dino pa o pawa msusu a utumuli yensa nchirene ye. Je mekanchire ni se ebone dida hono. Onane no nye pano no nibi no monsi yungusu na komo nina yedai. Enko. Se yisu tie bonsamwa neche se bonsamwa juma na obabe ye. Nye neje juma enobe ye. Nye nsema. Eba wa kuma mungi na wose uyo. Nye nsusuye bie ba wa kuma mungi na wose uyo. Wajini mungi na wose uyo. Nsusuye bie beba. Ede uko boni mono. If you bon sam. E nise uye. Nise uye. Se uye ubie uye niabre. Na wose usu nyamia pehevi ya kopa adia. Nye nsusuye bie ba wajini mungi na uye. Nti nchimu. Nye nsano. Osohe fono ba ni nchembe se nise. Se uni nyankopo banwa. Kasa na obwe enane pano. Monsa mnuo ni mse Yesu inyame ba. No di se eshe ho. Se uye nyanko pon ba. Tembiya sana oye. Osi na uhun ubuwa se. Wachiro se enye pano unko. Nyo ni pana msubete na se. Na se mbiara ifri nyanko pon numo so. Ena obonsa mdino kukru kronkru numo. Ena odino kujina asori fie netifi. Osi ni se. Se uye nyanko pon banwa. To hunchne form, no a churro say wunti, obeshen a bofo, a besua wo on sem, one for nine and pembo. And so bon sam, when him testi pa, who could tribe no ye be from no de be a cahon. She said, well, we ni moa, because I deno cray a Bible. Yesu essen is a watcher bio say, and so a radunyan coupon ye day, and she, men so a radunyan coupon, and she. Bon sam no ye yo. Yesu edini sunku ni mba kumbi yeno. O sama nusubi yono ufadu bi uko bi potinti biso. Eno chire nuyasi ya hini yina. Eni mu nyam. No sene se. Se ube kutuwa sore mia. Ankamidi yeni mu nyina abede. Ibe mao. Na Yesu sene se. Frihoko Satan. Wachuro se kutu. Sorry eradu nyanku pono. Nungu anasumono. In the first place, bonsam ne ma so di ma Yesu e ne dia. Bible si wa nye bi wan kwati Yesu anye bi pia o ye. Yankopon ne opo ade. Obo wiase na Yesu jina ne nchen. Onam ne su no ye bibia. Na wo ba ya wo se meme di be ma ade enye wo dia ye de ma. Ene bonsam unja isa so hwe no. O ma o so ikujina bibia ubehu adampa ubehu ka papa ubehu ne ma papa e ma bibia osu enye din kra bo mu asikeke midi wenyi na ba ede ba mo ene nipa timoko samamfrefo occultic people so some for near di ko jitumia ebetumi abo mo manya sika ubenye sika but ubehwiri nyame sika bia ubenya no kai hu se Se enam kwa mboni suna apa, binya millions of dollars. but okra odi asesa sika obi ewu si sunu oye na dwen se obepe sika papa papa papa se du bra wo no anya bi pa to de wu pa so no frɛ ne yire bai o ka kire ne se si se mi babi wu na senka yankopon de me beto coport eja wo mu mfi pepepem 1 million anka wo yimi anka mepe si se se ne mi si bo me bra sika nko na mhwehwe aman hwehwe nyame no me ko ichim akotremo afibo o kire ne sika ahodi awowo o se na wo no sa ne me aye wait ade bia mu edu apia me at me ko hell ni pepe wa dwin yin se jama sitren nyina ne so nyi sika omo hwehwe nyame nka ho asitren nyina ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bia ni bibia obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai hu se wo kwa onko nyame ho te mumi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia hwan ena wo ti asima no se base wuna hwan ena obe wu ama no ehuhia pa o so hye uhwe ni ye pa mentrase emfa okra ensesa iwiase ne monyema Daniel o maeti asese emanu su free ne krom ekɔ Babylon Israel mai mukɔ Babylon edno kwa himfie ohin hyede yi nipa sebi ohun sisi so na o ma wonsa e kan o msin sapa ne ma o aduane pa aduane ye kuma ma abosom and Daniel ne Shadrach Meshach ne Abednego si no and so we hwe enama ye kuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni ensa no so so ye nom emobo emfefe ti nya de a ebeye o ma ye hahama di Daniel obo ni trim se omfa o hene ensa wonom ni na dua ni e wadi ye kuma ma abosom en kanano o boni chim se won koni ho fi onfa boni bi en fore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven o mo fa boni ye dey en fore fore won ho nti mi nwi anom ya e se tia se nyina ne se o se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa ye nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obo nsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni nche ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem so hwe bia bonsam no ta akire nyi nyame so hwe du ko bodi mu bia Yakopon enka ho bonsam ne ta akire a wo pepia wo ti ko se ne be a wo beye te se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso be si kwa wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwa ho ro pi so so krofo bi hwe if oso no hwe rano no nko aho onsa mo ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hweye Achan ono nko ana no ho e ka kire onse obi amfanisa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian fontoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ononko anana oni Delilah oho nipe bia obon Samson hwe dodo na obehwe ononko anwo disusue na ba se wotope na onyawo ti se bon sam de sohwe ba e wose wo hu kwan a onam se ode sohwe no ba na udwani free mu ti eve se woso no hwe se ne madi nkan aka se ne be obetri dua ba Yakopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yakopon na wu ade so ano so dodo kuro ni hia ne ka ne sa ne manyina emfri onko wu a eye se so obetna ase nti wo hwe bible mu a eni po bo nsam se o hwe nyina na wo botae bia o pese o gye sa nkrofo no nyina efi Yakopon nchen na me no mi no die ye manu kwan e wo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, a indi se nka oji. Ena Miriam so, Onyane Moses Yankopon yi ni seso fo pani akote ba bi na ne nkrofo di ne ho konkonsa de se ne ne bi num di ho so fo ho konkonsa no enye nye so fo bom pae ma Moses si nyame asem ma o se ne be ya wo be ko heavy adna ko tena ba bi na utwa na da pa na wo dem no bi su kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akoni che ko ka che se so fo de wo ye me na nye mi de na udi ishe wakuma muna usu ubu wafu. Sisi ya se basi uu wa saati bie nima wabe kwa hifa. Bizu anasofu ukraini mse wafumu. Nti muma hemfe ya brabu ye niye Kristo sumu ye. So hene die uchu muta ya ebeba. Na nise ye fia se. Se so heba na se wa mfia se ya unye boni bie ntie nyankopon. Eba usube ye mpra pim na pim nyine ujina wa unye diboyeni. Nemu mse banu wa ntumie nyina. Ni se sohwe bai won tumie nyina so pese odi nkuni mo sohwe mu a fa ho to onyankopon adomo so praise the lord e tosumie no kai hu se sohwe bie nto jide enipa de onyankopon ye no kwafo se ho ma won so wohwe ne ebru wa ho din so da inti se ba nyantobo ase ne fa ho to onyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hun se wewu ama bone se basi obi num onsa se die ne se nipa kro nu ne dida ne wu paso na ne nanfofo akori safo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa google asim ka se ko ji akontumenje kontumenje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane ka se obekye sama na obekye oh iti wu a honhun mu ye ka se wewu ama bone a bone twa mu pa nso so enkiki Boni twa ho hia wo fa ho nyade enko hiem omni pepi beji wani wo boni mu de tu ho wo de wo pe heavy account wo ne boni tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore boni kinka wo bible de bia so pe se wo nya enko mu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompae de bia wo kan bible no abompae ne nyame aye odin wo mo ahoden wo honhun mu nye nonkon peso di nkunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di echire nia enyina bible so e de ukọ bone mu no ka che se de bi obonsam ma hu nya dia medi wachi 23 so he for no nche ti se nia joseph 23 potify re enche no brane ma me no peso obuma no no ne ye bone no si de bi mitume nye sa de no be de no ma ye bone kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wu wiasi ombe chuchu wako boni mwa omu ba wenche nume paucho tu omu wai nyadi oso oso so omu so kra ichiri samfu bimpo ye wasore mubia ye ufie na omu ashia siwo onimu nise utina ho omdi boni bia befre fore fore reject the gain of unrighteousness mfasu biara enam trene ye kwa nisi sa honchira be wiasi ubie pisika na obi aba osi menko ye fo wana menko ye azan ibi nyeske bebre ebi untumi nye bi uye ojidi ni upe hevi akọ yesu sisi oni penye wiasi nyina na ohwere ne kra mfaso obei ene wum reprove and report church members who are objects of temptation bemba bi wo aso mo ye oba uti hot kronkron ene tinma urade osori de bi ana opepe ne ni echichirewo na oyeye ye ne ma emfra you have to report such people kindness when they catch and say me catch them so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sanso na ye be man so no baby so dead they wa ko boni mo a so ni abre pa wa kan so ntia catch them so for say ne be a obekasa a chire no na otene ho firi ho say ne a daniel etene ho firi boni ho no praise the lord ni nyina pa ho a renew your consecration every day de bia which na se rade manya heavy ankwa ehifa na mekro betumi akotran jim afebo rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame se ne be amenante training mu kronkron ye mu menkwa na nyira e da me kama ni egusu ana se yesu beba no na heavy aye media be bia wo bia no me pese e bompa e na wo de wo ho e hye onyankopon sa na ka chire rade se o mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betumi dia ye juma tie na ye nhyira be di wachi yesu sise munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kyerɛ gidifo kasa kyerɛ nkrofo mo pɛ heavy akɔ kasa kyerɛ nkrofo mo ate mo afi bɔne ne bɔnsa mi wiase se nyina ho se ni nyina echi no bɔnsa be ba be so wahwe ɔde bɔne be ba ona mo mame so ona mo papa so ona fufu unyan mo so hwiye se nebe ya umo umo asima so hwe pendudu we gina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe awhwe ase a na obe di boye ni onya mitumfo eda wase onhihye pa awo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bo nsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se nebe obe mi ahwe ase ene wuna mwasem so akyerekyere se emfa ho bebi obonsam befa ba enyine pintin enkunim be ye ndia wo Yesu Kristo demo bompa ese obema ye nia ehu adie etra nia ehu aso etie asem tra nia etie na bebi obonsam be wusu ni minimo no ye hu se e wono no oba no twani efri ni nche wo Yesu demo yesi ne kwan wo Yesu demo Radie bompa ese ni ati maninya nkwa maninya sumbie maninya nshiramaye wo Yesu demo nyisi etie ni ato agu maya dwoma a ebetumdi aye atwuma yetumi aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetumi aka se etie asima radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo nemo radie wo mfiri mo ye wo nama maniye mu anabamu obu no pese oto ne babo twene Pesu chenya mesum eradi husafo nu nyina mobo Yesu Kristo demo so binsu atoso hwe mu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye eradi empa ni se obe masafo nu nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo eda wase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa
1: Imua na nane menu tuitia. Nwa de kobre mfrafra yedra hon. Nwa ya forobo chia nuhunye menyina. Nsinani sisadi ene mkura. Edi namne nsirama kukuwano. Ehunye menyina. Nwa de kobre mfrafra yene yeye. Nwa nyini ya forobo chia nuhu kobre mfrafra yene tintanya. Wanyunu ni satana. Ni bama nuwasi frifom kuduru mfimfini. Na ogunka na tuitia kobre mfrafra yene tintanyo nchuya na inoso. Sa nye mpuma na sheshe bia. Nwa di ukuse ni mpuma. Nwa di kohobri mfrafra yedrudra ahon. Nwa di mpuma ni guru ranka numu aforobo chia ni nchen nchen. Nwa di aswa. Nwa di ntabwone yeye. Na imuda kwenye. Nwa di kohobri mfrafra yeye kudunu. Na ni ntasi yensu ye kohobri mfrafra ya. Unyefri maa obabe sumeshi ya entu madayenu anono. Kohobri mfrafra ye mfim. Nwa ye di hono. Ana afofemu a ekyere di ho ntwemu tamu a wodi asawa fitaa wefra anwuno basafan duonum ne nadum aduonu ne ne kobre mfrafra enyina so aduonu edum no mprengo ne ne meaye yedwete ne atififemu ntwemu tamu no basafan duonum nadum aduonu ne kobre mfrafra enyina so aduonunum edum ne nadwa ne ne meaye yedwete ne atoye femu ntwemu tamu no basafan duonum nadum du ne enyina so odu edum no nkotokro ne ne mie mu ndweta ne enim famu a ekyerepuye de basafan duonunum ofahan twemutam basafan son ne fa edum miensa ne nyina so miensa na ofa baako ne de nso edi ho no abuboa no ofaha ne han twemutam basafan duonum edum miensa ne nyina so miensa edi ho no twemutam a etwa ho hie nyina Asawa fita wefra nwa di yeye. Na edum ni ye kobri mfrafra ye. Edum no mpre ngone ni miye mu ye jwite. Ni tri nura hon ye jwite. Edi wano edum ni na jwite miya ye ne biya hon. Na edi wano apu buwano kata anono ye. Ade nyuno juma. Wadi bibre ni nsawa ebri dum ni kujani asawa fita wefra na ye. Na netinti ye basa fendu. Na nesro kro wane tri mu. Ye basafa mienu nifa. Te se di hono hon chwe muta emono. Na ne dumu nain. Nene kwa bre mfrafra yinina suwa nain. Nena duwa ya jute. Nene tri nura hon nene mie mu ya jute. Na tina biyano ni edi hon pewa ichwa hon shie nina no ye kwa bre mfrafra ye. Ye ni tina biyano. Adansi ye tina biyano hon nuwama anubu. Se de wana muse numa samsuma osofo iromba itama. Buwa noma le yufosumono. Na eba yuriba bezalila, ufri yudebusekuwa mune yedie, eurali shie mose ninyina. na de okane ho ne Ahisamak ba Oholiab ofri Dan abusuakuo mu a oyesika.

dwadwumfo ne onwumfo a odi bibre ne asawa a ebridum ne kojan ne asawa fitaa mu adwene no sika a odi ye adwuma ne nyina kronkron bia ne honwuma nyina eto sika no anonsi dweti kase dio no kron ne tebra hanson aduasa se de kronkron bia dweti tebra no te na asafo no mu nipa a wokan wo no dweta no si dweti kase ye oha ne nyetebra pema hanson aduosun num se de kronkron bia dweti tebra no te kwa wakan wamfra dodo no mu a wadi mfinhye duo no anaade abro saa woye mpema hensia ne mpensa ni ya hen modio no mu bia yi beka baako a eye dwetebra fa se de kronkron bia dwetebra no te no de dwete dweti kase ye oha no go kronkron bia ne nyina so ne ntwemutam ne nyina so no nyina so oha no ye dwete kase oha dwete kase baako ye nyina so baako na dwetebra apema hanso adio so no mu odi ye odum no mprengo na odi bi duredura etretire na odi bi biabia ho na etuo ko obre mfrafrae no anu si dwetikase eduoson ne nwetabra mpimmie no hanan na no na odi ye ehia ntumadan no anu nyina so ne ko obre mfrafrae aforobochia ne ho ko obre mfrafrae ne ye ho ko obre mfrafrae ntintan ne aforobochia no ho ne menyina ne edi ho nyina so a etwa ho hia ni edi hono abubuwa no nyina so ne tenabia no mpewa nyina ni edi hono mpewa etwa

bonsem bie ni ho ahomoni bie ni ho enomi bie ni ho yade ni ho amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven hebi yenyansem ne de akokota kaso ojaji no wabuetia me debi enhyeso bie ni heaven isum eni ho ena wuwu nsoso eni heaven praise the lord eye da nkwa eye da nije da ahoto eni da ahosepe heaven what a joy to be there only for one day udru heaven one day amane a wafa mu mfie wo ha asase so no onkai ba kokra eti eye ade ho hia pa se oda sani bia wo asase so adwe heaven ho if you say nyame asem na aka utwe mutai a heaven wo ho eti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akọ ho no yakopon so betumi aboa wo if you say wasiesie bia na manipa senka yemfiri sasase a amani hunu ne oha owuo ni yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se o maybe oha e friend heaven na wo pese wo ko ho a en uduru ho anye se bia wo kwa ko tena ho afepe da bi en enye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho man krofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mu di kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne yen se ya pamusubo eni wiase akono a yemfa adwremotie ene treni ni onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jinkwa kristo yesu ahoto eni daso eni nani monyam ahoyie ona na odi ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu no adwira omai bi ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the lord e wi ase we nyemre so wo adwuma mu wo si agina se obeya ade a eso nyame ani se kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban wo ye manyame da chi nyame enim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawe se sawe ni ade a obeya da if you say o twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no Yankopon honhom ewonum nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Yankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo o mo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a oye head na ono mpe bone obetue san ne ho aye bone amna yeye Eti nkrofo no tenase dwen ya se akwa we mpedodo a wo hei sikai ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so ofri ya kwam to wo mo hyase ehwehwe ni nkratae mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if he said na ope heavy akọ mamenti eme oho na o chense yesu beba be fada ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akọ we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom o me enhwe kwan e befa so e be hihye mra bia e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti ho mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hinani mo nya
obunsu omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel kan ho ala Daniel kan ho iti se ne ye ne se ye yibosume ba kon se obie mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omunsu om decide ye no ko Daniel ho anya de obepene iti omu ye na omu ko hene ho ka che se nana se pese show en munyam himfo no su de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye ho ka e fa ne lies no msu midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie so a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu bone ho pobone ohine hu su nyame hu ne praise the Lord. Iti Daniel so omse obu ohene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mamie wutie me be papa wutie me minue wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye denyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nai so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipawu nipatumoda nipawre frade nyame de ne wremfiade da ti Daniel odene wre ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Eti omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obo mpa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no babu maye ti ase se oye biara senka obeyi Daniel efrim wanye den ontumi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedua buka ne sin mu eti ebra wo hini ntumi no na ohini no nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omu de Daniel koto jetabu babu maye ti ase se ebra omu de no kro no ohini no ka sem bi o se Daniel nyankopon ti ase fo na koa me wo gidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi yi wo free saja taye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno wo hini koda ye no wantumi anda Bible se wo amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de ensu wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se ye nim se nyankopon aye som no obetumi yi ye de sa amane sa kra ye nkoto ni Nebuchadnezzar boss moda ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframan we nyi nyame an koto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ma no na wo som twane ne gye wo kra nkwawai iti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso okọ ewa kọhwe se Daniel nyame atumi agye no ana iti wo ye duru ho no no tiemu eno ofre se Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwada praise the Lord. Nen krofu pi se omu ye Christofo omu pe heaven akọ oni mo mpaa omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne ma no nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkọ to jetabuom ne nyame ayi
na ohine asori anope ba ba hwese wuti ase na se wawu e ka minim ni awobeka ohine busi ofo waba anope kunkuma buonkun agrada mpaisi utrim ke paya ke krofono bi beboro bara fo sho babu muye ba daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkuma bo ne agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma mu ora ma mikika ho nkyrɛ daniel etisia eche mu edionu ba ko no se ena daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada mi nyankopon asuma ne bofo amana be mu agyata no ano praise the lord Somebody wa hini huwa jwe mboni ishe makume mwa. Kenya mi bieni wabe ma obofu wabe mwe mwe jatanu wa mamida. Somebody bom paye se kukuma buom kumnana. E kenya mi suma se umi mwe mwe jatanu da. Ose, ochire ni entie nyami ma obofu frisro. Ebi mwe mwe jatana no. Se ya ekwai nani efasu ko heaven. Akume mutie. Akuma boni bieni. Ose, wanyami shi. Jatana nyami shi. Adentia. Is sense wo hu mi se mi dibem edim mi jina heaven's court no asase su court mi di for but heaven's court I was set free hallelujah mi dibem boni bie ni mi mo adwe boni bie ni makoma mo bible so se enhyira ne omo makoma mo ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mi hu nyame bofo wo jeta buo mu ho mwe jata na ni sei ibinu sori ade na ne kwa ko pe abambo ye kronkron nyame bebo by praise the lord akonchini bebrebe ye chire kom ye nyina ye chire kom na wo chire kom ma won su no wonya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa ye boni free ho O se esanse wa humi se midi bimne nim. Na wu o hinen so we nimono. Minye boni pia. That's a guarantee. And unu we need that so how would they call heaven why? O se sankrofoni ti won huse ni e kristo yede. E hote. Asofu bin su diyo de homo kanse ni padyo yede. Untumi ti won. Untumi nye kron kron. Ye wo gana ha boni do su diye. Uye de ha boni muna obe tona asafu manso. Sofu preach all. Preach all. Ye preach you unto hell. Ma usofu onwe Bible mu ye. No huse nyamia odumo Daniel ma ni tina siya wanye boni. Se nyame no ni ene tiye. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no trans 300 years wanye boni ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwesa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ni esi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade osu onipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana osi de bida ebeye dey na ye yeshia yesu o Damascus ko emu ni mojati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon paipo anon. Ye kon praye hon. Ye kon jense hon. Ena wabome ba. Ne ye kon aso. Ye sori so ni ye bodu kufufu. Ni ye kosi aso dem. Ni ye tonsi ye kanisa. Ni jina aso ye bode. Barafu. Wa sakra heavy ho winya kwa inko ho da. Daniel se. E sense wu humi se mi di bim wenim. Na wu ohine so. Midi bim nenim nyame enim na wo ohene nso enim so menye boni bia enu na ohene buto ne yemu kese praise the lord enu o kan se wonyi daniel emfri amre no mu na wo yi daniel fi amre no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jata no empo entumi amfa ne boyre enti daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so praise the lord ohene kama wo yi daniel ne nkrofo mo tutu daniel ano no obo abo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuru dade na ukoye sa wa mana futupa krofo mu yam robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no twitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be bo obi a wiase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the lord
ti babu ma yeti ase se wo yi won obegu jata mrenum won ene won ma ene won yirenom na wo nya onye nru amrenum ase e no jata no fa won so ebo bo wonom pemu nyina e jata so se onim holy mind no nim unholy mind jata ohwehwe ahosa ohwehwe adane e ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye egba ifo timi mi oda boy se maka akiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese e di mi sorry jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na abro na ni kokoko no a wusu ni tena mi se wa na de wose wo enye ne etu mu anka koy a che na mi se yes bible si di otimi mu no oso che di wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mon try now ye Christo ni na sori na didi e bayifo atem me ka chiro se o mu de o se beye hanam wai wo de o nam beye e beye hanama ma o mu se eti o se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavya mo me mfa ye hun to ya sori a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sori ko ti nyame asem se na e be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 second peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den wo tumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hun se die binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Onpese unipe bia beira. Ni mom opese wunyina ba jen sakre mu. The radi danu beba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema emo ye ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori nye hwehwe nyamie kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu paul si nyamsumpa abujuo mu e adinya kese yamfa hwe amawi ase e konso ayemfa hwe nko di peter na futu o de maye ni se se bibi o wi ase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pa fa so a o mo ani da so se o mu wi o mo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ni o mo kan se nyamitrim nya din o di nipa twjem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se de nyamitrim aye mre ite wo ye body kra o fa o twjem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se wusiesie ho a makwan menyame asem nsiesie o se ne ebe ha boni nyina beti ato no anya adanse wo fiefo anim se ntoko a woku no wagyai atenie ne nyina firi ho kɔ adwama mmone aware sɛ ne nyina oba wo sesam mema te sɛ ntoma ne nyina firi ho kɔ ɛno ne ɛde kɔ heaven Psalm 116 verse 15 o si precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie sɛ na wo twa wie bia nipa wu mie de da wo sesɛ onye nipa ya de da wo no nyina na omufunu ye nyame fɛ o omuwe nyame fɛ o
krofo me di boni wo wiase a omo da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nyada jejiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nkwa na oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu owo die ne bo din ewe ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon anim eti bra wo ti ase ne mamoje no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base uwo ba eni daso wo ho eye dey emaw enti sa na se wo trans na wo su obeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 edi semti edionu mienu chemu miensa kosi num kosi na musio bi eni ho heaven no no musio bi eni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesi mu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ne din ewo moma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi asempo se odi hene na mfa nse yentua owu obetu akọ otwe muta da kro bekọ le bebi aye kọ no ya ahene no eye da owe nche modu nine na ose inshirane wa wahro won entade no wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord conform di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi pe heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe cover Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo se wo wiase a di train ye chi di asumbi ye chi di kronkron ye chi se ne tie biara heaven be ye wodia edi semti adionu ba kunche mu adionu enson wo se na ade hunu biara ani de oye chi wade na odi atro enhye ne mukra ji won awatwere won din ahye agwama no enkwa nwoma numu no obi a odi tro bia onko heaven se the standard way eto ho anopaya odi tro kire wukunu udi tro kire wo yire udi tro kire wo ma e ma di tro kire o ma me no papa so braso dem be hwe tontom o mo boss anetete no mo sa no fifreti o mo ko heavy maranfo so wan sakra wadwia unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye ka kire wo se eni daso o ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minomie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajini aye kan yedi na pese wo nsu nya kwan ko heaven ade nti na wo mpaje wani enhwe cavalry na wo ka kire urade se urade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nya me adom wo gina wo trene no kronkron ye mu a kachiri radi so omu wa usene be ya umani mfa binkuma na seni fa. For when you see heaven so why? For when you see Christo so ode ube koho. Nyeme wu ya siya. Echi chini pefri nyanku poncheno. Muma ye mfe se. Ye mfa ye do enche viasi ni muni ye mamu. Ivi se se basi ye uni ye kwa ye mfa bakon krenko. Pese mi bisa o se where will you spend eternity? E yinfa na wukwa kotina afibo. E ye heavy anase hell. E jine wusi neno. E nise ni utu mwesi wa ma nyamson papano. E ne bechire bebia obetina afibo. Bebia ubi ampese ye bompaye. Na ukebi bichire nyankupon se nebe ye radia dom. Se base uye bibia. Ubitu yaka se masia mitie mitime radi mi wuna. Mi nimse heavy ena mekro. Uwe nya heavy dia ene mi maudue pa. Bia meka ni efo yina mso waka gana heya na from mafa hune nye nsio nom na nka utimu da sorye na udru heli dia sani ya mani nyina sikeni nidu ose lazo ose mfansa wankasa atrema wankasa kopu ma ose fansa bo nsio mu fajimu ane fobe dru miketre masunefe siho wahyo impossibility cannot be possible ude wonsati anu bo nsio nane mjimu unru hone da suho wana itibebia ubia sakra wajwe wa menkosa mani hunu no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire Yesu se omra no messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye
edi etiefo nyina e hye won se urade me mpae ni se obi biara wate asem ni wate ase no fi na kuma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo na urade hunu mobo bo ni biara wa ye fa che no Yesu Kristo de mo bo mpae se mu jade hye na urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu bone on pu bon sam pu wiase no mbata Yesu ho me mpae ni so betwro won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kesi won so emfa ho se ne abone si adoso wo Ghana ibetumi ya nanti mu akwa yenye boni ntia wo inshiranka udin amani biara ba metiefu yesu sey ya die sey ka sey ohia sey aware sem sey mase merade trom sana jom fri ni nyina emu o yesu die mu na ye bompa yasafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame ya number no ye 0244 9382170244

minyina bete echire. Wama ye hunhun monte asie ni esie jina ebe tumidiye pi osura himamu wa Yesu demo. Radie dawasi wa Yesu demo na mebo mpaye. Amen. Adofu nume pese mika wajwen kakra ne ye di adisu ya no se ebe tumie wye di adibe wye. The miracle of the new birth. Se nchire niye edo sun uwi asipa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ya otini nini. Ubi a ne nichre hell yankupon besi sandi na ko heaven eno ni century ni ekese pa century ni aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba so for bompae manya ba eye pa basani emanufu eni webetum do akor sra himan mo jise en century ni a esi sandi boyeni ti se Saul no ababa ye Paul Zacchaeus po boni wose seminam kontom ponsu mi jo bibiri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na sem na meka eno ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ani bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time pa Tiye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso omo sesa no. Ni a nyankopon ato no po se fa pima Yesu ato no bi entume sesa no. E adwen sakra. E ya ofofro. Ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na wotwe ba ko no. E hu se indestructible no untumen se no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchreni ani anwade e ni wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwe su, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya bodi ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nyine etwam akayo nu nyine etwam adwama mo nu nyine etwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyine etwam ebeyisem nu nyine etwam hwe ni pana ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wuji ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no nya awofofra ye ka ho asem na ye nkwa gina ansane ebua ni fiefo nyina behu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye husu aye bio kwajo o hwe ni yiri pa mema fi abonti na be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni efre no adwene sakra awofofra ye de ko heaven Yes, me are so penny me ye we na me kwa sorry da say and I mean kwa sorry da say Billy Graham no kind. Well see you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabas is a wutu minji wenchinye. Obie ni mo kan any pen to min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa wudidu kufufuoni ntumafufuoni mpabuwa fufuoni susu upefia enye kura kura kura wukunu kura wumono. Nesu wenia breeding dende so kwa heavy enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biyama ono na eyensi sefri utriso eko kawo na yasi ansa na gate ne biyama enu nye nipa ne biye nwabubuwe ni achire nse uni mse uni anemi biye mami nyami ene biye gate na mao
Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, woman 18, watchy. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankupon ase mekanchire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankupon humo kawono. Ono e nyankupon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetie mu se aba eja. Honhom nuani ye honhom di adansi ye se. E nyanko poma. Nye sofu beka chro zo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu wa ye nipa wunim ni awaye ni kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonte dieno. Onono obi di wadansi ye fes. Da obe sakra no. Da ube nya ofu frono. Honhon krunkrun di wadansi ye sampa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na uye nyameba nsu ya wuntumi nye ni ambonsa maye. Ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made Yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie o hoso mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye dey o si de bi ye gya ye ba ko poni Abraham o si sa Abraham manu ma ka mo ne meko me Abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye Christofo mo ko heaven mo ye nyame ma Ebi, ubetumi adada nipa ni nyame untumi ndada no. Ede nyame asese nye nipa ne kotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu. Enke be yire se. Uni me party mu anka me twiro wudini. Ede nyame asese wanye ni sa. Romans chapter 5 verse 1 and 5. Romans fong maneti num chemu ba kon eni num. Romans chapter 5. Afei efrigidie mu en wo buyem bem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo su onyakopon fam asomtwe e gidie a wo gie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me boni wo hwe ni moje agu ama me te Awurade mi fam ani hu moja ne de esu ne mi fi makoma mu mi sakrefi mi boni nyina ho fam moja no hohro me ho fate me ho wonye se gidie no a bra wo tie nyankopon asema wo hu so ye di bonye ni no ne nyame nam gidie so no de boni nyina wa hohro ni nyina hwe nche mu nu mu no o se na eni da so nhye ni wo If you say one nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia kumumu ansa na odo no be ba kumumu na otan efri hokko dada adwen sakra de de ba de sisa na eba nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wa no tum ene wo ko tia tia mu wa soje mo katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wa ko susu me nipa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven wo ko Nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansande wetumi akase wuye nyameba. The new birth comes with some evidence. Se ye kase awofofro ede ashensu die bi ne breye. Obisi oye police ni. Yesi u ID card de cheso ye police ni wo hefa. No we yi na we tri a change e bomu gang. Yesi yes ampa oye police ni. Na ye usu wanya wofofro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fofro bia wo mu e ye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunehuna nipa ni nyame de ontumi na dada no bible say amuna dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wuo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ni ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adansie sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukai free nchichemu dunsia en ukai dunsia ni edionunua Matthew chapter 7 16 and 7, 20 ose mwaba ena mudibe huon otitibo be wonkaseso
anase otete brodo ma wa kreatie so ana sara na dua pa bia eso abapa se yesu se san no yo papa obeso abapa onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bia ni petwa hye nyina be hu sampa bra boda de bia twa mafofra ye dai aba o se san e dua pa bia so abapa ne dua boni so ababoni dua pa entume so ababoni ne dua boni so entume so abapa die biara enso o se die biara a enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara o se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oye mejo osura na pedie na be de no ye nyame apedie wa bre wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye dia be biara enso abapa no wo se obetwa twene na dio obi a oye meja osoro na pedie no eda no ni pepi be kan kire mi se ready ready enfo udi nhye nkom enkom sha ensisa bie nim wo hye nkom so bone nko na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible se se obi hye nkom ene bamu a ehu se Bible mo edifo no mo hye nkom ebam no ye odifo papa nso gana nkwa de obi hye nkom na mbam wa still I friend odifo eye Bible nye di adwuma edano enipa pi be ka kire bi se ready ready ye fa odi hye nkom ye fa odi ntutu ahohomone ana ye fa odi nye ahode ne pia na eno na me pa mu me mfamfa nche nkura me kensi su dua maka ni pen se mi hu moda mfri mi sonko mu amoye de de entine ji sense sano ba ansa na wonwuma wo ye no aso nyankopon ni amna yeye iti awofofro no e de ahyensu die bi ba ma ye hu sampa de abaso bi ba ma ye hu it changes what you used to be se base onya awofofro abrabode de bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abraba wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apetechi banse fufuo ni ade wotumi nko ho bi wo ko tutu fo dem wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo kunu no ho wo sakra wotumi nya sa de no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo hye Jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hu nyina gu ho no wotumi nche bie obi a wasakra bie ni ho nano na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atade e hye no no hu se nye ne no futite ho me ne kasa fie no hu se wo se wo kata na atade e so wo conscience utibua ema wo hu se ade ne enye so wasakro so won sakro wo ye bibia utibua ma hu se sade na wo ye ne nye ene ni panya kokoo drama omutimu di pia bonti kwa sorry de mu nyina so asofu ho anything wrong with it adum bi chere hopa kumase se base oba bi shata de tietia samre no no fika musia e bonu tutuo mane san jina taze nu dwane ko but enipa hu no se se e hu sa de enye no abeyie enipa ni so nyanyame ni so de enye no na ye dai enye tu to men kan chem se nyam sum nyina ne wakoma mo ne aye akoma ma mne buso no eno na anu ka Romans chapter 12 1 and 2 to osma vo pos ye nyam sum nya akoma mu ko a abonten susu ye dey e ka ho ma men kan Romans chapter 12 1 and 2 iti se u pese wo ko he ye nye se wo tremu na tu na wo ko ebi e wo se bu make sure say ye nyame aka ne no na wo ye Osi Romans chapter 12 1 and 20 anuanu mi gina Yakopon mo bro sumi obro hu sumi tumo fo se monfo mo ni pedua nkasa yakoma osi monfo ni mo ni pedua nsi ho sa afode etiase a eye kron kron a esu Yakopon ni a ani munyam suma adwene ye dai ewom chese nyam sum bi wo adwene ni na monye mo hu se wiase
nemomfa adwene mo foforo yen sakra mo ho na mo asedi onyankopon pe ye ne so nini na ye pe na ono ne ekopie nanim enye nipa nya osofo ne kojina temu ho etise nyame honhom kasa kire otibue kasa kire asofo kasa kire no asene wo kon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odwo na shasi etremu se urade bua me na me san ko mechi osu wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia ne osu wu jema ne osu da afibo eyasem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofura anye na taade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofura ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, aye evidences no. Name internal evidences a chesa mpa ubi enyang kwanje ubi enyang ufufro. Number one ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. O se dudua wo ji no no. Wa wo ji ni din die no omo untumi. So me ye nyankopon ma. Internal evidence no no. Bibie beba wa kumo mu bie ye boni bon samu die ni wiasesem no. You fight against it. Aka kire bonsam se fimi su ko mini wafan bio makoy yesu afan mintumi nyani a wo ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman foma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon honhom ka won ono ye enyankopon ma na mu nya kwa ye honhom amudi besro bio nemo mwenya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiam se aba eja honhom no ane ye honhom di adanse se e nyankopon ma it is a base wo sakra wadwa nye sofu ne di adanse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansana sofu ohun se bibie se wabrabo where ye ke bia sofu no di bone ansa wo sakra honhom kronkron beka chwe se dwama ya obo na ye den enye this is a soft for us. Oh, born a near teacher, say, me and Kobe be a attack on us. There is soft for me quiet day. Ye, say, Yamia Jimmy, praise the Lord. Wa mama don't wa mommy to me, wa mama, ho dear, yen fan to us in the bonny. That's number one evidence, assurance of sonship. Say, wa be in Yamiba. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti inum. Say, basso, because we nya wo fufra. Ye free ye mami ye mobile no abrabu bia ya tena musu bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino enye kura heavy eni nye hon enti eni pa bompa ya ma unyame hon huma kasa achiro na daku wesi ye jina se debi fi na ekro bibia ye boni bia minko hon eti se usi se ye jina nwa ebre unsi ye jina nwa tiye se ni yana enye mesi tiye wakain galiti fo eti num eche mu dun kron e banwa osi hunemu nyuma no eda edi pefe ene edwamammo ifin ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni ahoya ebufuo apre apre kunsu kunsu empapamu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo mane eko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de titisa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no oka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu so ye kristo ni papapa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself wo ko cover and open aka se urade se ni amete ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obeyi sa ne ma nyina fura mo anya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nyanya adwuma efa tosu mie no no wo se evidence
internal evidence. E de di wo abra bom wakuma muna epie wabontine. O si na hum abano no odo. Se basa bo sakra wakan boni chile nyankupon. Na hum krum krum bo umua. Ebra na hum boni bon sam hum muti umono. Onde wabo wabonu bi watin watin waka wakanu bi. Wayesi ay enon kwa. Basa hum krum krum no pape. Fache no odiba. Hallelujah. Ubi abo osi fa boni tu si da ebi. Mitu minya sa miye kristo ni. Miye sa pe nam ni nipana ye pe. Ye hun sun sun ye da meni ni ntem. Ubi betu miya kwa so de bi an sun nan sun sun ye bi an an abra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye kristo ni. Na hun hun ma bano ne odo. Ibe si wo taya ne mo. Hun hun ma bano ni e ni jie. Ibe si a yure huwa do nse sumu anu se miti wiasi ye de me wumpa nena konum diditi. Da bi sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito fo ma won tutu asra ni abasa da mi hu bible mu ye ni enkyerekyere ni ye na nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won na jem o unum diditi anu adru jem won se wa chi mabio gana wudi mfie se wudi ye ma 200 years e ho so ye forever. Billions and trillions of years will come. Now the gem now will tremble. No, be who say e ukun honum faso bi eni so. Huma banu ni odo eni jie asumjie abujochire bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bie na no ani sum to no abonu sum o sakra wiri didi wa tempo a utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye ubi oha ni trimu odine ayemu onyono pa. Ubi hunchirenu onuwe ni msio betu miya buwano so muwano da. So be buwano kura bema obano be buwana jise wayene boni ansa. Penifom penifom gugu e juma mu. Baba wabe pe juma jise meno da ansa. Uyiri ofio na uye sadi. Wasa ako jina so dem so ya so pe. Uye ponsama sore penini. Wan sakra e James Street ena uko. No curve, no bend. Ayemu ye, obia odidi, otini demu odidi, no otisi obia boko koko. No akedu anena shempasi. Jollof rice, ni kusiyane namni bibia. Itibra obaye, ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wa wawo ura mparasi. Jombo komonu inanosu yedu anu wejuma. Eye monyo no no no ke tue wo mo no no o wie ye pe ne duare ro kra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bimpo a ofre na woni na panish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom eye monyo ni ya na de ko heavy ana e ho enko ho bio na bi da enko hobi eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya ofofura hunam eni ni hye su die ni nakono nyina efri wa brabom. Hallelujah. Ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho. Politicians, almost hia dwen sakra o, omu hia dwen sakra too much. So omu sakra nke gana ho atoye. Ye politicians nyina nya wo fofra, be catch ro se nke gana ye ho atoye, ke be ye se heavy. Boni ekosu nyina, obi be se omanfo no nyina esua politicians no. Ehia na se ohu se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ni a wo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo transi mo ni gi boni ho a wo kan wani gusu a ebe ya re ho sempa. Eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon emaw awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disanye ma mikinka enijie ojo. Ninyina bebo wabrabom.
na ebesi bonsam nnwuma no nyina nemu amani pe nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no ohu se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwe ne me ye o se mo ansesana mo anye ti se kola fufra ntumi ko heaven o nye se bia wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi who ye win your best call heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it didn't watch in our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right, him, my moho. And a yes, you frabble, frabby dinner, a big jina won't finfi. And all can say, no cran, me simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese e mofra muntu mi enche ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na okanchire omo. Se mwa nani na mwa nyete se mofra, mwa mia ngomo fufra. Muntu mi nko heavy mani nye yi o. Wenya nsisa, wudru heavy gate ya nyesika ni edichiro. Eya change life, transform life. Eno na ebie gate no ma wukom. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho, akayo oho, nisani ya mani eme nyina. Nano probe tu ya pejua ni ashe kavari. Nwakanchiri nyankupon si nyankupon humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakuma mo. Hon kron kron ube she nyamido egu wakuma mo. Nti de kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina anise. Eye awofufro, hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho se papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agiwa hwe no Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na wuji papa no pei se ne be nyankopon adom se base woken wani guso obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven ameye de mekro bebi a obi ame mompa ye na pejo ani hwe cavalry ne ka kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma woto e good nye mpaya wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio cron cron da wasipa. Se ene udi wase mama yin. E bompa ye maye tifu nyina se ubi biara in sanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empari yin wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni ye nipana ye. Ubi biara au kane boni yin. Washe yin bose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domrosu, umutumia. E chinye fri boni hon, rade. Fama ye tiye fwa, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu, tumi nwa hon di e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa, ya sakra ya jini. Rade ye da wase, se we tiye, wo yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 0244 938 0244 938 Senia omusikai. Bible will be ka ena enemrensu yemresu fonso e will be ka. Timi pesa mi kinkai Bible mu diena ansana maka enkrofo omu wunu su huwa sem achiro senia beya. Ebefa Bible mu asem no asimuhia. Testimonies of dying infidels and wicked men.
Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah etidun sianchi mumiensa ene enai.

0: bonko a yehye obi kura e wose e chia na yentumi yeden chia ro na e ko pem se ken ye nka sori mpo ti se je madua bi na wapem no e sa enye e be ma enyam som no atosini na enye afoforo akono to nyankopon ka kire yense emra ye wei e ye mra ibitum dia ye afoforo ye nti momma ye mra fom yɛmfa nnipa atwa yɛn ho ahyia namfoɔ yɛnkyerɛ wɔn sɛ nyame bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wɔn de wɔn ho ma no papa yɛ kɛseɛ pa a yɛbɛtumi ayɛ no yɛka sɛ papa yɛ anyɛ sɛ bia ɔyɛ sika akyɛ obi nko nnipa no ni nkwagye na sɛ ɔboa no ma no nya nkwagye a wayɛ no yie papapapa saa deɛ no adwuma no ɛso nyame ani sɛ ɛso nyame ani paa galatifoɔ ɛti nsia kɛnkye mu nkorɔn ani du no ɔse na momma yɛ mmerɛ papa yɛ mu na sɛ yɛampa aba a ɛbɛtwa so aba ne berɛm nti yɛwɔ berɛ fata a momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie ɛnkanka wɔn a ɔyɛ agyedifoɔ no ɛno wɔn wɔ efie ɛno wɔn wɔ adwuma mu ɛno wɔn wɔ asɔre mu no momma yɛnyɛ nnipa nyinaa yie Yesu, they will come find him, say, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and with power. He went about doing good. Say, the unyankopon edi emosra Yesu Christo. The honhon kron kron eni tumi etumono. Na obibi asini, o yansi wuchini na oye ni penyine ye. Oko tu mubua fwa, say, mon sorry. Otun krofo akom de wan wa moduani edi chese papa nko na noye nti siesie ye christofo ye ye yesu madia yesu ni agye nkwa papa wo ye ye no yensu ye mfa nye afoforo ye ti ye wo bra e fatai maye ye enipa nyina ye enkanka wa wo wo agidi oye agidifo no ndi hwe kwa mbibia eda homao every day of your life. Na wafwe kwa ya ubefaswa abeye ubi papa, ubeye ubi jie, anuni Kristo sumono. Ubi wawa rehuwa sheni krama, au pediditi anuma uwa na menko ni nchena, menko chiche ni ure na mensheni di, na menka nchene se na mani eno, irade inyao nukwa irade kano. Inyo nukwa suno wosa mani eno ni binimu ubi, omusumo mande so ato urade so urade boa o efese mi bisa o se wudi asem akokot na edi asem ne so edi fo ade e bechi am ya kokon a uda obetumi ada sa wonde nyina atiko be ya pesire unim se babi edro no de owu na aba na ofro oyire na ofro ma na akachiro mo ni bewu se sa mani enu bi na true peter enoko herod court Ounsu de enye se ye di mran mran na ye adwuma. Ebe kuno. So edina to efiase nipa ba kun soja fo dunsia ene ehwe no around the clock 24 hours. Mo run the shift of 4. Nti bebia edina to efiase o soja fo mie no ho. Ne nan so won chi huma mu. Che asore nan abade. Gate na no soja fo mie no 4. Omo shift so na omo change na omo ko ni nyina echi Peter die ihwan kromo praise the Lord ena kurukura nche no anka se nyame ye de na be ye wadwuma wonim se nyame be boa no praise the Lord iti nye DDT ni solution se me mama ne yesu nti makono madrewo ena ye friend of from frying pan to fire I janwe ma fry pan no ye she no na wahuri wo hwan ye de atom iwi ase jetumudum hell ija enumoda e forever iti manyi yesa ne manokrofo munim na ya na omo yesa miwa makohome e maramfo uwa kohome onfo obi a won sakrai obi a wukun abanpo nya won fa ho nche wo ne nyame na de ho ba che wo iti sane manye mani nyina ya de a nipa pi nim omo wi ase so omo nim te mino mienu ye nyame ni nim nyame no ewo si ekɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn ne ɛboa wɔ mo nneɛma ɔmo te aseɛ sɛ sɛ wowɔ amane a nyame so kyɛ wɔ amaneɛ praise the lord tesalonika nwoma a ɛdi nka ne ti nom kyɛmu dunom 1 Thessalonians chapter 5 verse 15 monhwɛ ne obi amfa bɔne antua obi abɔne ka ne mmom mo ni deɛ ɛyɛ akyiri daa mo ne nnipa nyinaa ho praise the lord ɔma mo ani ɛnyɛ daa monyae mpaebɔ da nti awo se monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne ka ɛnɛ kristo sim aba so wiase ɛsɛ wo maame yɛ bɛyifoɔ nnua baabi yɛ bɛyifoɔ na ɔmokɔ akɔnkyerɛ ne mpaebɔ nyamee akunkum aboe firi soro ɛmpɛkyɛ aberewa no ti emubu ne sisim ɛnsɛ n'ani ɔba wɔ nhome bɛyifoɔ wosɛ yɛ nnua no wasɛ bɛyifoɔ ɛmpaeɛ wei mu ne nneɛma nnipa bɔ ɛfiri sɛ nnipa no ɔmo m'adwuma nyɛ yie yesu ba nyɛ saa nkyerɛkyerɛ na ɔbɛkyerɛkyerɛ wɔn se yɛmfa bɔne nyɛ dɛn ntua obia bɔne ka monhwɛ obi amfa bɔne ntua obi bɔne ka don't revenge don't retaliate sɛ wɔyɛ ayɛ me sɛ me nso mɛyɛ dɛn mɛyɛ no bi mɛyɛ bi atua ne ka adɛn nti na ɛwɔ sɛ yɛyɛ saa yɛ saa ne yɛsɛ kristo ɔbɛma yɛ adom a ɛbɛtumi de agye saa amanneɛ no nyinaa yɛduru heavy a meeti no mpɛ wure bɛfiri amanneɛ bi a wofa mu wɔ wiase praise the lord nti saa nneɛma no ne ɛyɛ a ɛde yɛn bɛkɔ heaven ɛsɛ bi a wobɔ mpae bɔne tie nnipa na saa nneɛma no dabidabidabi woyɛ saa ɛnyɛ kristo som papa na yɛnyame soma ne tirɛ si ase ɛnyɛ papa koraa romans chapter 12 romanfoɔ nwoma no ti dumienu ɛnkɛ mfiri nkyɛmu dumiɛnsa no woka fii nkorɔ no ɔse momma nya atwom ɛmfra wo dom monkyiri bɔne monkyiri deɛ bɔne ommata papa ho momfa onuadɔ ɛno dɔ mo ho yie monni kan ɛni di mo ho mo ho ni monyɛ mmɔde mmɔ mu nyaa monyɛ honhom mo hye monsom awurade praise the lord ebinom te wiase a ɔmagya ɔmo ho nyinaa ɛsom sika ɔmo som ahodeɛ ɔmo som nnipa ɔmo som ɔyere no wɔ mu kum no asɔre time koraa ɔsi dabi menni adagye koraa yɛkɔpɛ sika a wosi asɔre yɛkɔ ha a wosi asɔre nso bible si yɛnsom awurade ɛfiri sɛ at the end of the day biribiaba na awieɛ a nyame so na nsɛm na biribiaa bɛka nti sɛ wosom awurade a woayɛ ade papa momma mo ani nye anidasoɔ mu ahohia mu ɔnto mo bo ase sɛ ba sɛ ɛhia wo a mempeprɛ wo ho sɛ wobɛnya ho ɔkwambɔne so sɛne ebinom yɛ no bide atuo kɔ akorɔmbɔ ebinom kum nnipa piriprɛ nnipa kɔ akɔmmɔ binom kɔyɛ sakawa ne ade nkɔda nkɔda wɔ mu nyini duru baabia wo sɛ ahokyerɛ wɔ m de nkɔyɛ sakawa makɔda funnaka mu ne ne ɛkeka ka ho wo sɛ monto mo bo ase ɛwɔ ahohia mu yare aba woyɛ ogyidini wode wo ho ato nyame so wo nkwa no nyinaa yare ba yɛ no yɛsɛ yɛakɔ hospital nyɛ yɛ asɔfo abɔ mpa yɛ nyɛ yɛ miɛnkɔ dunsini bi hɔ miɛnkɔ kramu hɔ miɛnkɔ bosomfoɔ bi hɔ miɛnkɔ ɔkɔte power prayer group bi hɔ wokɔto nyame atwene sɛ saa yareɛ no de wokɔ a wonkɔ heaven wobɛkɔ esum kabii mu ɛti ahohia mmerɛ mu sɛ yɛ sika anaa yareɛ mmerɛ monto mo bo ase monkura mpaebɔ mu ara momma ahotewfoɔ hia ho hia mo mommɔ ahohoyɛ ho mmɔden monhyira wo a wɔtaa mo anka nkyerɛ yɛ sɛ obi taa wo a ɔde bɛyieyɛ wo a dome no pakunkum aboɔ ne cement bag bɛbɔ ne tirim monhyira na monnome monni anigyefoɔ ani nye na mone asufoɔ sunsu mo nyinaa nya adwenkorɔ monwenwene nnoɔma kɛseɛ ho ne momoma ahobrasie ahobrasie de emfa mo momomo ho anyansafo momfa boni ntwea obi aboni ka munna enwene nooma a eye fe enipa nyina anim se betumi a mofo mo de muni enipa nyina antena asumtwe mo praise the lord adofo ntoto mo ho were wai ne momunyai ma wo yankopo abufuo wɔtwerɛ sɛ me na awerɛtɔ wɔ me mea na metua ka awurade na ɔka saa halleluya nti sɛ kom de ɔtamfoɔ a ma ne aduane ni aduane papa nyɛ nea didi ti wɔm ɛneɛ poison wɔm ɛneɛ bɔne bia wɔm ma ne aduane pa ni so kom de obi a ma no nsuo nom ɛnɛ nnipa tumu ne nadamfo pa a sɛ ɔpɛ no sɛ moakɔtena baabi a ɛnom nsa sɛ fantel sɛ koko ɔgye a na wa wodi aduro gum adamfo no enum ya oduro fia na fura do ano aye dey wo zo se na adamfo no e adamfo papa e wuko kun nua e de e ho sika ahode e de bia ana se de e enfa so bi ni so na wo yesa adamfo na hunu nyame so hunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye papa kra nti sɛ kɔm de ɔtamfo a ma no aduane sɛ so kɔm de no a ma no biribi nom na saa yɛ no wode bɛboaboa nyasrama no agu n'atifi ɛma bɔne ɛnni wo so nim ne mmom fa papa ɛdi bɔne so nim praise the lord na sumasi ayɛ me sɛ mɛkyerɛ no paa menkyerɛ no hwɛ kyerɛ no ɔdɔ kyerɛ no ɔdwoɔ nyamesu a ɛwɔ wo mu no ɛno na fa kyerɛ no nea wowɔ no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase abone adore mu a mo kire me kire se se wasakra mani hu se wasakra men kire no bone kire no odo kire ni yesu don't retaliate men ye bibia ebegu yakopon ni mu ase na nyame hu fi se yakopon ye wi a e ka se nyame ya obi ya ye yobi ni ho e chen se nyame do bone ni na che praise the lord what you will free upon your PM. That's the greatest good any man can have on this side of the earth. What? And kwaje, poor friend says, so great salvation. Kwaje kese ede, e sopa. Kwaje tise, kwaje kese tise. Yanko pon ayi yenjiye. Nti se woye yenjiya, ama ya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wo ye ti na otu a ma me no fo ano no na wo de wo simie nua e wo soro ne form no kika wo ma me no e no fo ano no na wo ye wo ka no na so twa to a wo se wa ha wani wo se de wo ye ye ne ye wo sa so so na wo ni mse sa ne ma ne ye onu adamfo di agora wo bona unyina ho na odwa re na wo nyina ho mse de oyeye ne yede enye unyo obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti nipe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyinse boni mu no yede owo me ti se nyame ye wadom na wo ti asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore anye nipe kwa asore nyina na sakra ipa dudtuo na ekwa so dudtuo na nsakrai na yesu ka kire nikodemos nikodemos okre no kre mesu se ya nwofufura unya kwan ko osra himan nikodemos umame no papa wo yesu ka hu se na ma umame no papa ti bone mu no omu wu bone mu nti woni ye na okasa ni bibia ye bone umame ditro so ditro umame no papa konto kwa nti su kosku ya konto kwa ma kwan ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson echen o maame no papa wo no o maame no papa wo no mo ye bon nyame wo a oji bon nyina firi wo nchen praise the lord ni se wo kan john yohane nwoma edi kan no a eti miensa chemu enkron ni du no o se ti mi ensen chemo enkron ni do no biara o yankopon awo no no nye bone bi se na batine mo na semtine mo na wontumi nye bone fi se yankopon awo no yemu ni nyankopɔn ma na ɔbɔnsam ma de die obi a wɔnyɛ die tene ne die ɔno ne nua no emfiri nyankopɔn nti nyɛ tintim yɛ ne patapa sɛ wonya nyankopɔn awo no bia righteousness flows through you freely tene tene firi wo mu kama ti nneɛma yɛ bɔne nneɛma no nyinaa efiri hɔ kɔ ebibia yɛ foforɔ nti obi wɔ kristo mu a na ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ nneɛma dada no nyinaa atwa mu yɛ nneɛma nyinaa yɛ foforɔ waba a wosoɔ no ne ɔdɔ si obi a nyankopɔn awo no no ɔde n'aba honhom na ɔni honam no aba a wosoɔ ne honhom mu aba ne ɔdɔ anigyeɛ asomdwoeɛ abodwokyerɛ ayamyɛ papa yɛ gyidie ɔdwoɔ nida hɔ sɛ mmerɛ bie ne hɔ a ɛtia yei no ɛne obi a wɔnsakra n'adwene da bi a ɔkɔ a sɛ wɔyɛ kɛmipɔ yɛ local preacher ɔyɛ makrofoɔ pɛnni ɔyɛ asɔ pɛnni ɔyɛ kwarista ɔne ɔbɔ trɛbl ɛne ɔbɔ adam hɔ no a ɔsia gu obiara so ɔyɛ kwa master ɔne ɔdare te kwa ne biribiara nso sɛ ɔte honam mu ɔnsakra n'adwene nyame ɛnwo no ne maame ne papa wo n'akyi ɔnya awoɔ foforɔ bie nka ho hwɛ aba a wɔsoɔ ɔse honam nnwuma no da adi pefee ɛne adwamammɔ ɔgyina kɔ mu nso na ɔbɔ adwaman ɛfi ahohwie awosonsom adutoɔ ɔtan akayɔ ahoɔyɛ a abufu apreapre kunsukunsu mpapaamu nitan nsaborɔ kwa master ɔbɔ base na petɛhyɛ nso di akyire akobɔne saweɛ nsaborɔ agobɔne ne deɛ tete saa yeinom ho na mebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔ mo kɔkɔ kane no sɛ wa wɔyɛ saa na ɔma no nyinaa ɛnyɛ nyankopɔn ahene no ɔmbɛtena asɔrdɛ mu ayɛ matusala ɔmu nya heaven kɔ da bi sɛ nyankopɔn ayɛ me ne ɔmmienu adom ne so ama yɛ nkwagye a nyame ɛhwehwɛ sɛ nkwagyeɛ no yɛ nso yɛde bɛma afoforɔ sɛne bɛyɛ a ɔm so bɛnya nsesa no bi na ɔmanya kwan akɔ heaven praise the lord adɔfo nom bebia wo nam biara tene wo nsa maborohunu nsa ne nso afoforɔ nso nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo nni deɛ ɔmbɛdie mpo ɔnyɛ bia mɛnyi nto ngu kae saa nkurɔfoɔ no wae ɛkasa afa heaven ho sɛ yesu kristo wɔba na yesu sɛ ansa na ɔmmra no ɔwɔ nnuanom bi wɔ hɔ ɔwɔ nketewa bi wɔ hɔ ɔnamfoɔ bi wɔ hɔ a ɔmo ho kyerɛ ɔmo paa nti wɔpɛ sɛ woyie wɔn yie nadamfo bia na ne nnua biaa ne ba biaa woyɛ ne yie no na woyɛ ama wɔ no yesu nti yɛkenka mateo nsɛmpa no ansa ne abɔmpa ɛti aduonu nom ɛfi nkyɛmu aduasa baako kɔsi aduanan no wɔ se onipa ba no bɛba n'animuonyam mu a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho ɛno ɔbɛtena animuonyam ahengua so na ɔbɛboaboa amanaman nyinaa no n'anim na ɔbɛpaapae wɔ mu sɛdeɛ odwanhwɛfoɔ paapae nnwanten ne mmirekyie mu na ɔde nnwanten no bɛgyina ne nifa na ɔde mmirekyie no agyina benkum ɛno na ɔbɛ ɔhene bɛsi wɔn a wɔwɔ nifa no sɛ mo a mɛgya ahyira mo mommra mɛfa ahene a wɔasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no ni ne kɔ mo di me na moma n biribi adi wei mu nyinaa yɛ asase so nneɛma na wɔka ho asɛm no heaven kɔ mu ni hɔ heaven so kɔ mu ni hɔ ɔse ɛkɔm de me moma biribi nom biribi di sukɔm de me moma me nsuo nom meyɛ wɔ hɔhoɔ na mofa me kɔ mu fie medɛdɛ gya na mofira me ntoma meyare na mobɛhwɛɛ me meda afiase na mobaa me nkyɛn ɛne nnipa tenenee no ɛbɛbua no sɛ awurade dabɛn ɛna yɛhunu wo sɛ ɛkɔm de woɔ nneɛma wɔ aduane diiɛ anaasɛ sukɔm de wɔ nneɛma wɔ nsuo nom yɛ afei da bɛn na ɛhu wo sɛ woyɛ wɔ hɔhoɔ na ɛfa a wokɔ fie anaasɛ woda adagya na ɛfira wo ntoma afei da bɛn na ɛhu sɛ woyare anaa woda afiase na ɛba wo nkyɛn ɔhene yesu ɛbɛbua wɔn ase wɔn sɛ nokorɛ mese mo sɛ moayɛ ama me nnuanom nketewa yi mu baako no mo ayɛ ama me praise the lord ɛna ɔbɛka kyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no nso sɛ mo a wɔadome mo nkurɔfoɔ a mopɛ heaven akorɔ omayi nyamea ye sa esuma eso nyamea ni omoye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na ehuhia senchire chire na ye demo ye ni nyina menye bi nye bi nyakonoma heavy ebia nyamea ye mrepom mreboni mo wonye makakra wo no ene afofro nye dai enche nye hiafo enche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apaki no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bia okwasra na entuma ba kompe ko manu ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya fofro ye o se ene obeka kire wa wo benkum no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no o erade na me kon do heaven paul o erade na me yiwa ye da bio ne ba kona aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho ama mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesumo wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne keka ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkwam me wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntira nye je mu ntira nye ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne eti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wuro makọ heaven praise the lord bibia obi ame mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa die no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che mma moni empaso if we say sa afarbo no eso nyankopon ni papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o frinsi mu ba no o te ni frinsi se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adinti bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adinti a ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyame e de kwa mbie kese bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame en ye so neni nyame so mo sa ne tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire e suma e so weni radi e bisa dom tumi ni ahode a e betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mu empare empare se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di on yamo edua na omom de deja ya ma won tumen frera de boy ni ntumi yesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mo de tie fo nyina hye won se urade ma obi biara dom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ni nhyire bi e wasiesi na ye ndia wo yesu de mo so obi wa amane bi urade empire ne se obesue won amane nyina wo yesu de mo de o yare urade sane ade ihia no urade to no botom ihia de bi e obi bi abrabo urade empire ne se obetre won sane wa ya mai wo yesu de mo na ye bom pae. Penso dia ba wona yase e bompa eja wasemo a ebe hye wonsa radi fi odum no mobro hunumu na kasa kire unim kodana dadwene ne wo haw ne atitia enipa efom radi tronsa no pe na ji onkrofo fi wa mane mo wo yesu dimu na ye bompa e amen adofo nom ende asemo a yetie no mepese mekenka Filipifo ngoma ne 9 chimo insia Philippians chapter 4 verse 6 brofuno si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. Chi no se munna enwini bibiara enhamo ho ne momade nyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma moade sre enru nyankopon enim. First Peter chapter 5 Peter ngoma edin kan no eti enum mekan ejichemo enson. First Peter chapter 5 verse 7 yasem krona yetie no testa etosu mienu a making kind no. First Peter 5:7 casting all your care upon him for he cared for you. She no say momfa modadwene any more how nyina ento ne so ifri say odwene mo ho. Adofu nom ne asema yeti no watu di se living our burdens with the Lord. Yedi adesu nyina eto urade so. Job kansem bi ose onipa oba awo no no e amane nko a. Di se wiase a etimu ya amane wiase. Ti se menumi enu timu a ose eti ase se we oba we be mo we sikani o ye hiani o unim nyame o unim nyame o amane e be dey e be to na wo hwe twro se mu a yankopon nim se e ko dwem e koto gare akese boto na se ka se e kukuru ni nyina egu echi a e bewu iti wo be hwe ni a pe pa wo pa ni e dibia ma no be hwe na mfidi abiba so a e disisa ni e me na trog no de ki kaw na oye hunhun mo so sapepepe ne tie nipa mane ne mu oduche gare boto ti nyami nim sese e wo ho ne fa ya mane nyina hye ya adwene mu ya kumu mu ye kra ne hunhun mu a ye nchembu asase so ha enche e boko ti ni nyanse mu no watwro e wo twro se makenkan twro se eni ma e ba oso so yo ba so ye be ma koda na se penini waware na se wonware e do so ti menna enwini bibia enha wo ho obedwin bibia dwindwin yankopon asem ho obedwin bibia dwin nyame tumi ho obedwin bibia dwin nyame tumu ye ho enti wo ama ne na wo no se de bia wo sori na wo dwine ho a obenya akoma yade benya moja broso obewu ntem. So ye Christo nia men for woman ye soa okom bebu ti nyankopon se moma ye mfa ya de soa ene ye haw nyina ye den entu no so fi se wo twene ye ho so wo hwe ene agidifo a believers of today yen sem na 2 points pe ene believers of Bible days wo hwe agidifo a e wo ho samria Yesu bani ye ni ye nyina kyerese ikuta Bible nsusu ye njindi
1: ye bonya midin susu ye nyini ni ye kane ya no kwa do donara bible say o man no de wan no fafa ne dimini akuma de atwe fi me ho kwa.

basabasa na eko so nyamisu chiribone eti kwa na kose ukuro no eti Abraham utie na yadisu hake siye pamano eno osha siye no ni nyankupon kasa evi se oye ojidini ohon kwa insi obon paye chire nyankupon eti se wukan Genesis eti dunkwa evi nche madi onumi ensamre eti biya yentu minke nkani nina na mpese meka emuase mchiro Abraham shasiye wane mpaye bonu muni se nyankupon ye nyankupon ye otini nini eti nya dia obese ni bonyefo ni atene ne fo afra no di ne ni kari se Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den ne nyame entumi nya atene ne fo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosro and what is subedianum? And what's in your minute say, Yenya, Dionum, ye bianum, say, Yamis, and also summits a crono, a bianum in tea. You say, there be a homo bomb by saying Yami who cronum or bohu cronum or bo. And now, Abraham say, a bianum no cra was row. A timid quaint biana, no sit Yamis, say me what biana, Miss Minya day, omunti, means a crono. Still, Abraham bed yasa. En o kachire nyame se bia na enre bia na na dua san so e o sesa mi hu dua san ho mu ya trene fo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hu dua san na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e be sesa amre no o ye trene ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wi ase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kran ha atrene fo sen ene wo tema atrene fo sen ene wo kumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina Umman suna di no kotu e jam nebukadneze e jemu mposi di e mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yomu mpa osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ma bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matreni fose ni. Ni yanka se omo mu kwa soro. Ni pa kwa sorry papa papa. Ba miyehinda ya trene fo. Miyehinda asakra. Miyehinda chiri bonia omu ti omu hufri boni hon. Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fearful nya won tri di de mu hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wose yeye se ya gidi fo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata weni mfri nipe ni manyami o unu. Iti ya usi ya ajidifu yiri ya huni ye dima. Na usi ya ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwano ojidi ni ya wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane na so nyame kro no a eno yi amane e firi enso mo fa mo dadwen eni mo haw ento me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra, unyankupon pe se,
osei Israel fo nu

0: Nina, na ordinary year or mindful frono, a dear na Moses ye, Exodus 80, a dear Samuel Nunchemu do echo see a dunino. Exodus chapter 32, 10 to 14. O say, Mahuno or main, na he, or your mind wa con asini. Na efe, mammy quine, na me boo in runtia won, na me mini won, na me fawo minye or my kessie. Nyame asema ɔka kyerɛ Moses so ɔbɛyɛ no no ɛna Moses pa Awurade ne Nyankopɔn ɛkyɛw ɔdi mampaeɛ intercessory prayer na Awurade adenti ɛna ɔbu hurutia ɔman a ɔdi ahoɔden kɛseɛ ne ɛnsa a ɛdi kɔyi wɔ Misraim asase so baeɛ no adenti na Misraimfoɔ nka sɛ adwembɔne bi nti ɛna ɔbɛyi wɔn kɔɛ sɛ ɔkɔ no akɔku wɔ no a pra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mo no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mo moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone awudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyega na nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa wuntam si wunse ema wasifu ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse mu yinyina medibema wasifu na wediso ekusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eyeni ya odimampa ye de de banono se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehune ye odimampa ya enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omo di bibi ensi but asem kese da hopa amani hunu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS buku omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge ya se. Omu ya bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unko ana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruanina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huruo, and in nipa musha, muhumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare, de animal, pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wachino na ochi bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why. senior otia na osimie urade minsi sada onim adesua onim kodana onim ohawne atetie agrehuo ne amane huru a esosoye na ohwehwe se minyan krofo bi ombejina ebanum no omadiama krofo omadiama oman omadiama abusu omadiama kura na omadiama omomane onyiri no onkru no mana obi oha ni yira sakra ni kru nsakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti koso atini si ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bi eye wo papa na se wo ma me no sakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana no mu nima gye sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mu kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma wo president wo vice any nipo mu parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma wo mu na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pon fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri bone wo se ye kronkron se on fona ni nyeden ehwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame wo se o chiri bone mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie moses mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie abraham mpa ye no obetie mpa ye bo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma peter na bebia herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etis ye yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a sani ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae ma ni bonyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane eme ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bompae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o my gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya mese nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambujara ye de ahohro osi se basi obiye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudia she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo en e bompa ye nyankopon ye dai etie ni boye di mpa ya obebo ale se nyame bi di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame ya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wobusua se ne be yankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa won adwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mreso, Eradi Adrian. So ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni e mini nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se urade twa wani hwe wo man a wabo ne yi emfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo die mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne manu nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadishe no a epi wo kavare na urade fate wo nkrofo ho ne yi emfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka
1: Amen.
0: Yankupon tuno boasi no ishra upa. Omua wasema watie yeni yefo menye utiefo nkwa refufo emfanada uho. Upese ufra eye 0244-938-217.
2: Ni wana wuhuna manibia, semu anso muda suwa hunemui. Wini ya wadie ni, adie nyinemu, na wungua wadie mpa hufi. Ifise, nyama mfoni ya warsefu odie, unyanku pombibu wate. Mumesike nibre mama brabumu, na mumpine die muwoso. Ifise, onua akase, miri nyawo, nenso, mimpa woda. Na emayedi namkase, Ewurade ne meboafo minsuro onipa betumi ayemedie monkai mumpanyimfo a waka nyankopon asem akyeremu monhwe won abrabɔ wieye nsua won gidie Yesu Kristo te sɛdeɛ ɔte nra ɛnɛ ɛne daapim nyinaa momma nkyerɛkyerɛ hodoɔ ne nsɛm foforɔ mfa mu nkyinkyini na ɛyɛ sɛ wɔde adom hyɛ akoma den na nyɛ nnuane a wana wodi ye no ni ho mfaso bia ye wa forbuchi a wana wosom ntomada mu no ni ho kwanse wodi ho biribie na mu abone nti osofopani di won moja akokonkon mu no wose won afunu ensira no achi na yesu nso de ebeye na ode ono ani moja ate omane ho nti ohunu amane kro no punachi enu nti Moma yemfre di nko ne nchen nsraba no achi nkosoa na hohra ni eni kura ewo hoda wo ha ne mom de beba na chiri kwan ne yehwehwe enti moma yemfa ne so mmo nyankopon yeye afode da ene anofafa ebo na budin no na yeye ne ade che na moma moni mpaso efiri se sa forbo no so nyankopon ani montie mumpanyimfo na momra mo ho asema won ifise won na wo wen mo kra se wona obebu ho akonta na wo de anigye aye na enye ahomeguo ifise ye nye mfaso obia amamo momo mpa ye mayen ifise ye nimpefe se ye wa ho nimpa pese ye bo ye mbra ye nioma nyinaa mu na mesremo aye se munye yei na wadane me amamo ntempa na asomdwe nyankopon a onam da apam no mogya so ayi nwa no hwefo kese a one yen awurade yesu afre wufu mu no onsiesie mu adepa bia mu ma monye de ope na onfa yesu kristo so enye mu ade a eso nani ono nani mu onyam wo no daada amen enuanom mesremu se muntie afutusem yi efise matro no nsemtie bi mamane mo munhunu se wagya yen nua timotio na se oba ntempa mene no beba bi humu munchia mumpanyimfo nyinaa ne ahotifo nyinaa wona ofri italia chiamo adom kamu nyina